0: У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
1: Новини на Люкс ФМ.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад всьому голова. І ще одну неабияку користь цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Та вчені провели експерименти. Під час інтенсивних тренувань кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносите краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік

0: особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрію в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням і що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Справжнє місто майбутнього хочуть створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку. Окрім того, новий район також отримає геотермальне опалення, сонячні панелі і сучасний електротранспорт. Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же пахне головна героїня Ель Вудс у виконанні Різ Візерспун, то популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь. Так бренд презентував лінійку парфумів під назвою Ель спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Парфумери вирішили, що ця дівчинка точно пахне нотами полуниці, фуксії та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Ель Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Різ Візерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копієчку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчу на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалів варті кожної витраченої копійки.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоївна. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хеттавей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животку отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хеттавей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хеттавей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Сотсбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну, а ще динозавр настільки великий, що справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавру отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів,

0: проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так-то й просто.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з люксом!

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Легендарний маніяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофеєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. Ну, по-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-міл-дей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно взяла, що має вроджені особливості роботи з читоподібною залозим, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. Українського музею було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновуючи анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 2028 року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гаррі, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highgrove House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ель Вуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні убори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, другий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири – навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя – капібара і стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, а також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі

0: Мексиці влаштували грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Месі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
1: Новини на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки. Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап. І вам, шановні чоловіки, раджу. І клас. Ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу «ну, що трохи потерплю». А регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада – не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа – алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: так, то пийте воду ще.
2: Додатково ще до склянки алкоголю, ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класно вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам цю інформацію.
2: Так, так. Ну, крутезна інформація, так, насправді. Так. І що цікаве, що всі ці помилки Слава Неролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне,
1: Слава
2: повернувся з відпочинку з ОТС.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Аші. Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Вдалого четверга, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». З вами Слава Джемін та Інна Тарченко. І нехай ваш день буде вдалим, а ми поруч з вами.
1: Так, друзі, ну і ми, друзі, вас вітаємо. Друзі, з Міжнародним Днем Дружби.
0: Вітаємо!
1: Так, і не забудьте своїх друзів сьогодні привітати з цим святом. Класно. Так.
0: Ну і слухаємо трійку анекдотів просто зараз.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Значить так, Дося, запам'ятай, а розумна людина завжди у всьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю впевненим у чомусь. Запам'ятала?
4: Ага, так. А ти впевнений в цьому?
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Єдині, хто не краде контент один у одного, це сайти з прогнозом погоди. Він завжди скрізь свій.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Випадок у відділі кадрів.
5: Так, у вас є недоліки?
3: Є.
5: Перерахуйте.
3: Лінь.
5: І все?
3: Лінь перераховувати.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Доброго ранку, друзі, це Люкс ФМ, ранкова шоу-зарядка, це Артем Пивоваров і одна з моїх улюблених у нього пісень, саме 2000-ні. Ну, а далі у нас є ранковий гороскоп для вас. І що там Танечка овнам сьогодні прогнозують?
1: Овни, сьогодні не шукайте швидких відповідей, найважливіші з них народжуються поступово.
0: Тільці.
1: День буде продуктивнішим, якщо ви залишатимете трохи простору для несподіваних змін.
0: Близнюки.
1: Чиясь уважність до вас може проявитися непомітно, але саме вона зіграє найбільше.
0: Раки.
1: Не бійтеся відмовитися від зайвого. Звільнений простір швидко наповниться чимось справді важливим.
0: Леви.
1: І сьогодні не обов'язково бути попереду. Іноді найкраще рішення – дати подіям розвиватися у своєму темпі.
0: Діва.
1: Варто довіритися власному досвіду. Він підкаже більше, ніж випадкові поради.
0: Терези.
1: День добре підходить для того, щоб завершити те, що давно чекало вашої уваги.
0: Скорпіон.
1: Якщо відчуєте потребу змінити звичний ритм, прислухайтеся до себе. Це може піти на користь.
0: Стрілець.
1: Сьогодні важливо не кількість зробленого, а якість кожного вашого кроку.
0: Козиріг.
1: Не поспішайте заповнювати кожну хвилину справами. Іноді кілька хвилин тиші теж мають цінність.
0: Водолій.
1: Те, що сьогодні здається звичайним, з часом може стати одним з теплих спогадів.
0: Риби.
1: Зверніть увагу на дрібниці навколо. Саме вони допоможуть відчути внутрішню рівновагу.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас є прекрасна гра, яка називається «Телескоп». І у цій грі зірки вам ставлять запитання. Якщо дасте правильну відповідь, заберете подарунок. Ну, а як зіграти разом з нами? Дуже просто.
1: Так, спочатку потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Телескоп». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева. Тобі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш?
2: Вегас-24!
5: Гра кличе!
2: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
7: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
4: Рок, джаз, денс?
7: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
3: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: FM.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранку шоу «Зарядка» на Лексофам з вами Таня Татарченка. Слава Дьомін. Пару слів я нарешті дійшла, бо ходила то, коли зачинено було,
2: до лікаря? Це,
1: намагалася потрапити. Ні, Славочка. А я нарешті дійшла до цієї постійної виставки Івана Марчука.
2: Так, це в Києві.
1: Це неймовірний український художник, йому 90 років, і картини просто вражають. Клас. Можете погуглити, подивитися. І ось я нарешті дійшла до цієї постійної виставки.
2: Так, а що там було?
1: Ну що, картини, Слав, там
2: які?
1: Були? Ну, картини, ну, намальовані, Слав.
2: Ну, такі, як у вас брови, фломастером.
1: Іди в баню, господи. Слава, і розмови з ним про мистецтво.
2: Ну, сподобалося.
1: Дуже сподобалося. Це в шоколадному будиночку.
2: Тому що безкоштовно було.
1: 200 гривень, я вибачаюся.
2: Клас. Іванка сьогодні з нами грає. Іванка, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Іваночка.
3: Доброго ранку.
2: Іванка, зараз тобі поставиться питання співачка Камалія. Якщо даш правильну відповідь, забереш у нас подарунок. Послухаємо.
4: Всім привіт. З вами Камалія. І у мене для вас є запитання. Скільки разів на сцені я била себе мікрофоном по зубах? Перший варіант відповіді. Жодного разу. Другий варіант. Два рази. І третій варіант. 32 по кожному зубу.
2: Іванка, як думаєш, скільки разів Камаля себе била по зубах? Жодного, два рази чи 32?
3: Думаю, два рази так.
2: Два рази. Послухаймо.
4: Вітаю вас, це правильна відповідь. Ви вгадали? Я била себе мікрофоном на сцені по зубах два рази.
2: Боже, Камаля, це так щасливо розказує, що мені аж самому за неї радісно через все. Іванка, а ти молодчина, сьогодні забираєш подарунки, вітаємо.
3: Дякую.

0: Людський мозок такий дивовижний орган. Коли ми вранці прокидаємося, він починає посилено працювати і не зупиняється аж до нашого прибуття на роботу.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. До речі, з'явилася інформація, що з 1 серпня для українців відкриють новий залізничний маршрут до Німеччини. І будуть пересадки з українських потягів до Перемишля. Тобто ви доїжджаєте до Перемишля, там з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука або там Одеса. А далі вже можна буде сідати в інші потяги.
1: Оцей потяг до Німеччини.
0: Так, які будуть їхати, власне, до Німеччини. Там будуть спальні купе з Wi-Fi, кондиціонером, сніданком. Коштувати будуть в середньому, ну, то від 37 євро. Ну, а до речі, що будуть сидячі вагони від 15 євро.
1: Так
0: що,
1: взагалі.
0: Але нам, Танечка, з вами підходить що? Правильно? Ці, значить,
1: лежачі
0: вагони. Як пам'ятаєте, ми їхали з вами колись в Дніпро в купе, і ви заснули. Мені це підійшло точно. Про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
1: Не видумуйте, Слава.
0: Що це? А я, в мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Ось і все.
1: Так, друзі, про погоду. За даними синоптиків сьогодні...
0: З відкритим ротом.
1: Дьомін.
0: Що? А ти хіба не спиш з відкритим ротом? Спиш.
1: Я не знаю, я сплю. Я в цей час, я не знаю.
0: Я тобі покажу відео.
1: Що в мене відкрито, що закрито.
0: Повір, Тань, що відкрито. У мене є відео, Тань. Провідник знімав.
1: Дурне. Значить, за даними синоптиків, сьогодні у Харкові ще можливий дощик. Ось нарешті територія от вже переважно без опадів. Денна температура повітря в Україні 22-27, на Закарпатті до 30.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам 24, навіть 25 градусів, навіть 26 градусів тепла в день. Ввечері прогнозують плюс 22, і зараз у центрі Києва вже плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Зарядці.
1: Це ранку шоу «Зарядка». Тань Татарченко, Слава Дьомін. Доброго раночку.
2: Доброго
1: значить,
2: ранку.
1: Історія життя. Вчора Славка Дьомін з самого раночку пригостив мене диною.
2: Так, що це пригостив? Я просто приніс диню і половину її
1: віддав. А я відібрала, так?
2: Так, відібрала,
1: та,
2: звісно.
1: Підбігла і з рота витягла.
2: Так, я ледь викликав цю поліцію,
1: ні, ну, серйозно.
2: Щоб витягли в неї з рота знову цю диню.
1: Славка молодець,
2: ні, ну,
1: вчора
2: ладно,
1: пригостив
2: так, диню.
1: Диня
2: так.
1: була просто фантастична. Але
2: як твої губи, Таню.
1: А, ой, ти, іди.
2: Значить, людина, яка не вміє приймати компліменти просто.
1: Та ти не знаєш.
2: І розчервонілася.
1: Смак цих
2: я все знаю.
1: Перлів. Так, ладно.
2: Перлів.
1: Значить, слухайте, коротше, з'їла я диню Дьоміна, сижу, веду ефір, і десь посередині ефіру я відчуваю.
2: Що?
1: Що, значить, щось в животі бурчить.
2: Так.
1: Я, значить, полізла в інтернети
2: так.
1: запитати, і виявляється, що дійсно від дині може бути такий ефект. Отже,
2: бурчати
1: друзі,
2: живіт можна?
1: Знайшла і розказую вам історію, лайфхаки, як їсти диню, щоб не було здуття. А таке, ну, дійсно може бути завдяки високому вмісту води і харчових волокон в дині, які стимулюють перистальтику кишечника. Отже, коли діє диня як проносне, щоб ви мали на увазі, по-перше, у великих кількостях, якщо з'їсти зараз понад 250 грамів. По-друге,
2: я ще буду стояти вимірювати там ці 250 грамів.
1: Ну просто, що не їсти відразу багато, якщо у тебе зараз зустріч скоро.
2: Окей.
1: Ну, не треба.
2: Так.
1: А у поєднанні з іншими продуктами, а тут взагалі, дивіться, і з молоком, кисломолочними,
2: ну, це ясно.
1: З алкоголем, холодною просто водою чи газованою, жирною їжею.
2: Це дивлячись, який організм.
1: Це все, ну медики кажуть, це все практично гарантовано викликає здуття, бродіння та інші, ну, не дуже приємні наслідки.
2: Так.
1: На голодний шлунок, оце у мене вчора це спрацювало. Виявляється, теж не можна вживати диню на ще, бо це може спровокувати розлад шлунка.
2: Так.
1: Найкраще їсти диню, отже, як правильно? Як самостійну страву, окремо від інших продуктів, за 2 години або після основного приймання їжі.
2: Угу.
1: Диня перетравлюється дуже швидко, там 20-30 хвилин, тому при змішуванні з іншою їжею вона затримується у шлунку і викликає бродіння, здуття і діарею. От, друзі, щоб ви знали і не потрапили в неприємну ситуацію, а насолодилися диною в кайф.
2: Таніш, а як, скажи мені, будь ласка, от як їсти їжу, яку ти приготувала, щоб не було неприємних наслідків і здуття? Чи таких, в принципі, лайфхаків ще не існує, не придумали?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Танечка, вам привіт від нашого штатного гастроентеролога. Вже взяли на роботу спеціального лікаря. От. Ну, а і самі почали виробляти ще активоване вугілля прямо тут в офісі. Так, ну, а у нас ранкова наша традиція є. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня, буквально після реклами. Тому просто зараз, якщо у вас є іменинники серед ваших друзів, близьких, ми вас запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається «Люкс FM». Там є свіжий пост. Ви заходите прямо на цей пост і в коментарі в цьому пості пишете ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Є у нас ранкова традиція, ми її не змінюємо і вітаємо щоранку іменинників сьогоднішнього дня, людей, які сьогодні народилися. Ну і, до речі, сьогодні 30 липня і в цей день народилися, дивіться, багато видатних людей у світі, наприклад, Крістофер Нолан, він відомий кінорежисер, а також актор...
1: Крістофер Нолан, це ж «Одіссея», що зараз гримить просто скрізь.
0: Так. «Опенгеймер», наприклад, так. Також народився в цей день Жан Рено, який зіграв Леон Кіллера, 78 років йому, і Арнольд Шварценеггер, 79 років сьогодні. Арнольдіку-то.
1: Вітаємо, Арні. Ну, а ще, які прекрасні українці сьогодні народилися, ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу, він називається Люкс ФМ. Заходите в останній пост, прям заходите і пишете ім'я і прізвище ваших іменинників. Отже, які українці сьогодні народилися? Класні. По-перше, це Нечипоренко Аллу Миколаївну з Києва. Ми вітаємо з повноліттям. Влада Бойка, ми вітаємо. Лисенко Оксану Сергіївну з Черкас. Влад Конюх з Луцька сьогодні народився. Медведок Надію з Чернігова. Яцковську Тетяну з Хмельницького. Крищук Юлічку. Юлічці сьогодні 32 рочки виповнюється. Комашинський Анатолій Васильович 40. Миколу Миколаєвича з Вінниці вітаємо. Стечишенка Тирину з Теребовлі. І Гершона Сергія, і Гершона Юрія з днем народження.
0: І ще ось Мусієнко Наталю з Києва також вітаємо. І Микиту дядя також вітаємо з днем народження. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку, друзі. Нехай у вас все буде добре. Ну і далі ми з вами, знаєте, про що поговоримо? Дуже цікава інформація з'явилася. Про те, що господи, хотів швидко сказати і забув, що хотів сказати. Коротше, хороші новини, зокрема про Кріштіану Роналду будемо говорити. Він стане актором. Уявіть собі, за 5 хвилин усі подробиці.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті. Морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Так, що це коїться, друзі? Колишня дружина Володимира Остапчука, Христина Горняк, вона стала учасницею нового холостяка. І про це знає Настя Волокова. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Футболіст Кріштіану Роналду, окрім того всього, стане актором. А у Німеччині ціле село продають за ціною одного будинку. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду вирішив спробувати свої сили в абсолютно новому амплуа і, уявіть собі, підкорити кінематограф. Так, 41-річний португальський форвард стане виконавчим продюсером, а на додачу актором у новому драматичному серіалі про британський футбол, який називатиметься «День перший», «День ферст». Зйомки шоу вже наповну тривають у Лондоні. До речі, інсайдер каже, що в серіалі з'явиться ще одна футбольна легенда. Він грав і за Монако, і за Арсенал, і за Барселону, і за Нью-Йорк, Т'єрі Анрі. От,
4: Т'єрі Анрі.
5: Це я так і сказала взагалі-то.
4: Значення футболу. Так.
5: Творці стрічки обіцяють справжній потужний і відовищний кінопроєкт про залаштунки великого спорту, але коли саме він вже з'явиться на екранах, поки що
3: круто.
5: Невідомо.
3: Я б сходила з кіно з Кріштіану Роналду.
4: Тим часом... І до логопеда, так?
5: Тим часом в українському шоу-бізнесі спалахнула справжня інтрига навколо нового сезону романтичного проєкту «Холостяк». Значить, екс-дружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, майже місяць не виходить на зв'язок у соцмережах.
4: Так.
5: А і це змусило її прихильників трошечки за нею похвилюватися. Але в шоу-бізнесових кулуарах саме зараз ходять плітки про те, що все набагато цікавіше. Тому що кажуть, що Христина Горняк могла стати учасницею нового сезону романтичного шоу, де якраз виборюватиме серце нового холостяка.
4: Це не підтверджена ж інформація.
5: Це не підтвердження, це чутки. Я вам кажу про ці чутки, ви маєте бути в курсі. Я вам, до речі, нагадаю, що раніше Христина, вона не приховувала симпатії до В'ячеслава Кравцова, він, нагадаю, баскетболіст з Одеси. Так, і зізнавалася, що він якраз абсолютно в її смаку. До речі, підігрівають ще й перші кадри зі зйомок ці чутки, тому що там нібито хтось та й помітив блогерку. А оскільки учасниця...
4: А що тільки блогерка? Вона ще й юристка. Нотаріус.
5: І нотаріусиня, звичайно.
4: Нотаріусеса.
5: Як вам більше подобається? А так, як учасниця під час проєкту залишається без телефонів, це якраз пояснює її цифровий детокс і пасхалки. От бачите, як складається.
3: Цікаво.
5: Ну і наостанок, знахідка для тих, хто мріє про власну нерухомість десь за кордоном. Значить, у Німеччині, а саме в мальовничому регіоні Тюрингія, на продаж виставили ціле село. Площею, щоправда, в 2,5 гектара. За увесь комплекс просять, копійки буквально, друзі, 390 тисяч євро. А це якщо...
4: Та що це для нас дві зарплати?
5: Ну, як будинок купити, насправді. Так. Але за ці гроші, от покупці або покупець отримує 15 двоповерхових будиночків, великий головний корпус, повністю підведені комунікації.
4: А в чому прикол?
3: Ну, а чому так...
5: Це чому?
3: Недорого.
5: Раніше там був оздоровчий табір.
4: Так.
5: І ця вся територія приватизована. І цей табір розташовувався буквально на території одного села.
4: Ага.
5: Тепер і шукають нового інвестора, який вдихне життя в усі всі будівлі, створить свій бізнес і, власне, відкриє Німеччину
4: інакше.
5: Санаторій
4: там німецький.
5: Ну, наше одразу санаторій.
4: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважай на радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: вже там.
1: Та, слухай, кажучи, прикинь, читаю, значить, новини, дивлюсь, що в світі робиться. І розумію, що не така то вже й погана ідея була хаванути ті вовчі ягоди ще в дитинстві, або манту намочити.
0: Ой, Женя, не кажи. Я вже новини навіть не дивлюся, тому що така тривожна стала, що це просто жах.
1: Знаєте, Тань, я помітив, тільки я б це назвав трошки по-іншому. Психована стала ще більше, ніж завжди. Можна якісь вітамінчики пропити, проколоти, а?
0: На що?
1: Ну, від тої тривожності оцієї шизофренічної, а? Валер'яночку якусь пропити.
0: Ой, Жень, ми навіть тривожності можуть рятувати тільки три речі, і валер'яночка в цей список точно не входить, да?
1: Да, я собі можу уявити, що там вже за речі. От, тільки не кажи, що це, не знаю, там, мерзавчики оці в твоїй сумочці такі, да, оці такі смачненькі, п'янкенькі, да, вічно зеленчать в тебе там в сумці.
0: Ну, що ти вигадуєш, там говориш на мене? Ні. Ну, перше, це власна квартира.
1: Ага, а друге?
0: Ну, а друге, це друга квартира, яку я могла би здавати в оренду.
1: А по-третє, я так розумію, третя квартира, так?
0: Абсолютно вірно.
1: Тані, мені здається, тобі ще довго тривожною ходити, чесне слово.
0: Дуже дякую, вмієш і підтримати, і обламати.
1: Ще вмію дарувати людям щастя. Так, друзі, п'ята сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», Second Voice і «Let Me Be».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку, друзі, ми поруч з вами. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт», тому і хлопці, і дівчата, якщо хочете пограти один проти одного, можна просто зараз зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Нагадаю, гра називається «Основний інстинкт». Після реклами будемо грати.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Ну що, топ-топ-топ, крокуємо до перемоги. Ми з вами, дівчатка, одягнули свої підборчики, каблучки і красиво.
2: Я думаю, хто це цокає? А то ти самого ранку це нам на нерви діє, що ти ходиш по підлозі.
1: І ідемо вперед, не зважаємо, як то кажуть, хтось гавкає, а хтось іде. А це я про прислів'я.
2: Хтось гавкає, а хтось цокає, так, Тані? І говорить слово «іго», так?
1: Хтось цокає і йде вперед.
2: І говорить слово «іго», так?

0: Що?
1: Ви тютю.
0: А що?
1: Пудра, звісно, ну ви що? Ну взагалі не туди.
0: Пудра це те, чим мажуть обличчя.
1: Є,
0: ну,
1: пудра
0: мажуть,
1: для волосся, алло, для об'єму.
0: Ну і добре, Бог з вами. Віка, а скажи мені, будь ласка, а що таке Деберс? Або Деберс. Карткова гра, одиниця вимірювання тиску, вид кінного спорту.
2: Вид кінного спорту.
0: Ну, ні, звісно, ти що, карткова гра.
1: Звідки я це знаю?
0: Ну, Таня ж, у нас відома.
1: Ні, ну, мене хтось знайомих хлопців грав.
0: З тобою. З тобою на роздягання, так, Таня?
1: Значить, так, Мішань, шляпки якого українського дизайнера носять головні герої серіалу «Емілі в Парижі»? Івана Фролова, Руслана Багінського чи Катерини Бужич?
3: Ого.
1: Ага.
0: Як думаєш,
1: Мішань?
3: Раз, два, три, чотири, п'ять.
1: Ні, тут три тільки варіанти.
0: Другий варіант.
1: Руслан Багінський. Даю шанс передумати.
0: Не треба передумувати.
1: Так, це правильно відповідь.
0: Молодчина. Прекрасно. Мішаня, у нас є один бал. Прекрасно. Віка, а скажи, будь ласка, на джойстику PlayStation якого кольору трикутник на одній з клавіш? Зеленого, блакитного, червоного?
2: Блакитного.
0: Блакитного, ні, ну ти що, ну, зеленого, звісно. Прекрасно, рухаємося далі.
1: Третій. Вікусечка, спокійно. Ще в нас є третій раунд. Зараз Міша неправильно відповість, ти правильно і буде нічия.
0: Міша, отже, зараз правильно відповідає, що ми перемогли. Давай.
1: Ой, не треба.
0: Треба.
1: Не треба.
0: Треба, тьотя, треба.
3: Треба.
1: Значить, Міша, яку з цих косметологічних процедур ще називають вітамінним коктейлем для шкіри? Мезотерапія, плазмоліфтинг, біоревіталізація.
0: Як думаєш, Мішань?
3: Важко сказати.
1: Ти співаєш
3: давайте
1: зараз
3: третій,
1: мені?
3: Третій варіант.
0: Біоревіталізація.
1: Біоревіталізація.
0: І це?
1: І це, ну,
0: ну
1: звісно, не про... Ну, мезотерапія.
0: Як це м'язо?
1: Ну, всі знають, що це вітамінний коктейль. Алло.
0: Алло. Алло. Вік, алло. Ти тут? Дивися. Значить, зараз ти правильно відповідаєш, у нас може бути нічия. Якщо неправильно відповідаєш, ми перемогли. Скільки хвилин триває тайм у пляжному футболі? 12, 15, 17.
2: 12.
0: 12, думаєш,
1: я б
0: це правильно відповідь.
1: Гляньте, як все класно і прекрасно. Сьогодні молодці у нас і Вікуся, і Міша. Ви отримуєте подаруночки, тож залишайтеся на зв'язочку, розкажемо, як їх забрати. Ну, а друзі, далі, вже завтра ми, завтра, так, у нас п'ятниця, і ми будемо з'ясовувати, і завтра вже дівчатка точно 100% переможе.
0: Ну, а ранкова шоу зарядка на Люксафам триває. Доброго ранку!
4: Основний інстинкт...

0: Це Люкс ФМ, ранкова зарядка та Інта Тарченко, Слава Дьомін з вами.
1: Ранку.
0: Так, друзі, зараз можлива інформація, яка вам знадобиться. Мені потрапила на очі вона про те, що до 3 серпня, кажуть астрологи, підвищена енергія конфліктів. І взагалі ось ці...
1: Та що таке?
0: Ну, найближчі дні, кажуть астрологи, краще уникати подразників, негативних людей чи тих, що вас дратують, якщо...
1: Там знову якась Венера в якомусь Юпітері.
0: Я вже це все не занурювалася, але зробила висновок, який від того, що кажуть астрологи, що якщо там назрівають претензії і треба там з'ясувати стосунки, краще робити це, от починаючи з 3 серпня. Поки що не треба, от зараз краще мимо вух пропускати те, що вам не подобається. Так,
1: а що ти розказуєш людям? А сама конфліктуєш. От сьогодні зранку, 15 хвилин тому, закрилася в кладовці з охоронцями і там кричала дуже сильно. Це ж конфлікт був, я про погоду поговорю.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні у Харкові ще є ймовірність дощику, а на решті території вже переважно без опадів. Ну, денна температура повітря в Україні 22-27, на Закарпатті до 30.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам близько 26 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 22, і зараз у центрі Києва вже плюс 20.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Скільки в середньому обходиться обід і кіно у найбільших містах України? О, зараз цікаво. Я вам про таку статистику розкажу. Причому статистика на одному сайті з'явилася, і вона, власне, показує в середньому, скільки обходиться обід у закладі харчування. Наприклад, середній чек на одну особу у місті Дніпро 600 гривень, уявіть собі. А в Києві 450, в Одесі 360 гривень, в Харкові 300 і у Львові 300. Тобто найдорожче, ну це, знову ж таки, це середні ціни, ми ж розуміємо, так що може бути дорожче, може бути дешевше, але середні ціни все-таки у Дніпрі найвищі, і 600 гривень становлять, щоб поїсти в закладі харчування. А на цьому ж сайті є статистика, що в найдорожчий похід кіно обходиться жителям Києва. Тут в середньому квиток коштує 250 гривень, в Одесі 245, у Львові 210, а у Харкові 205, а у Дніпрі 190. Тобто, якщо середній чек у закладі харчування у Дніпрі 600, і він найдорожчий, то в кіно піти у Дніпрі, якщо серед цих міст, найдешевше 190 гривень.
1: Прикольна,
0: ну, прекрасно,
1: інформація.
0: Слухайте, ну класно.
1: Цікаво,
0: я, до речі, цей, думаю, дивіться, в Києві в середньому квиток коштує 250 гривень кіно, так? Я бачу, Танечка, у вас в гаманці 500 гривень лежить. Так це що значить, що ми сьогодні з вами можемо в кіно сходити? Так. За ваш рахунок.
1: А я плачу за квитки. Ну давай, я за квитки, а ти тоді попкорн купиш.
0: Я попкорн?
1: Ну і так, ну там напій.
0: А
1: напої.
0: Я не можу сьогодні, мене цей. У мене кіт народжує.
1: Так у тебе ж хлопчик самий.
0: Ну от я теж щось, але різко, от тільки що позвонив, каже, народжую.
1: Ай, друзі, так, а у нас далі наша традиція вітати іменинників. Значить, що потрібно зробити, щоб свого іменинника привітати? Зайти в наш телеграм-канал, він називається LuxFam, і зайти в останній пост. От прям натиснути на нього, і там вже в коментарях написати ім'я і прізвище. Це важливий фактор, ми зачитуємо саме ім'я і прізвище вашого іменинника. Ну, а вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами на LuxFam.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах у передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: Лайфхаки з мого життєвого досвіду. Якщо у вісні ви побачите унітаз, в жодному, чуєте, в жодному разі не користуйтеся ним.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 30 липня, і в цей день народилися відомі, просто неймовірні люди. Зокрема, Крістофер Нолан, це відомий режисер, який зняв «Опенгеймер» і «Одіссею», яка зараз іде в кіно. Крім цього, сьогодні ще святкує день народження Жан Рено, актор, який зіграв Леона Кіллера. Йому сьогодні 78 років. І Арнольду Шварценеггеру сьогодні 79. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається «LuxFM», там є пости, і там можна саме в пості, в коментарі написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні святкує день народження. І ми будемо вітати у прямому ефірі.
1: Так, сьогодні багато красивих українців народилися, значить, давайте дізнаватися, хто саме. Роман.
0: Давай.
1: Роман Дмитрук, ми вітаємо з днем народження. Тислюк Яніну з Хмельницького, Олексія Цурка, захисника Сергія Колесніка, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Козловську Анастасію з Хмельницького, а Романенко Світлана з Києва сьогодні народилися. Танічку Фаєр вітаємо з днем народження. Курило Роман, Солтис Оксана з Білої Криниці, Адольф Олегович, Людмила Гелевешко з Вишеньок, Олено Борлюк ми вітаємо, Козак Любов, 68 років сьогодні.
0: Вас, вітаємо.
1: Любові. Шпук Василь, з днем народження. Роман Дмитрук, Денис Капелька, 12 років сьогодні.
0: Вас.
1: Денис.
0: Людмила вітаємо. Мельник сьогодні святкує день народження. Вітаємо. Також Тислюк Яніна і Козловська Настя з Хмельницького також вітаємо. А ще Шевчук Дмитро також вітаємо з днем народження. А ранкова шоу «Зарядка» на «LuxFM» триває. Співачка Ірина Федишин вдруге пішла під вінець. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Співачка Ірина Федишин вдруге пішла під вінець. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також з'явився новий рейтинг найрозумніших міст світу. І китайці почали здавати в оренду свої обличчя. Відома консалтингова компанія з Бостону вперше склала унікальний рейтинг найрозумніших міст світу, які найкраще використовують штучний інтелект, зокрема, і цифрові технології для комфорту своїх мешканців.
4: І от
5: абсолютним лідером 2026 року став Лондон, який отримав...
4: Because it's the capital of Great Britain.
5: Of course. Який отримав найвищі бали за якісь життя та економічні можливості для містян. Одразу за британською столицею розташувався Дубай. Це далі ще динамічний Нью-Йорк, а ще Вашингтон та Амстердам. Дослідники, значить, оцінювали 61 місто за багатьма критеріями, починаючи, наприклад, від зручності міських додатків до кількості людей, які щодня користуються інструментами штучного інтелекту.
4: Так.
5: Найцікавіше те, що, наприклад, величезний ентузіазм щодо новітніх технологій проявляються не лише в Кремнієвій долині, якщо раптом хтось так думає, а ще й в містах Африки, Азії та Близького Сходу. Але ми ж знаємо, друзі, що якби Україна досліджувалася в цьому списочку, то ми
4: точно
5: також були б в першій десятці точно. Ну, а далі трохи про романтику в українському шоу-бізі, тому що співачка Ірина Федишин довела, що справжнє кохання з руками стає лише міцнішим. Артистка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником нещодавно відсвяткували грандіозну 20-ту річницю свого шлюбу.
4: Wow.
5: І от з цієї нагоди подружжя вирішило не просто там влаштувати якусь сімейну вечерю, а організувало розкішну, казкову церемонію, знову ставши під вінець. Ірина запостила вже кілька фото в мережу, можете глянути, і там видно, що вона знову обрала білосніжну сукню з довгим шлейфом. Її обранець був у класичному чорному костюмі. Ну і ще там була на святі навіть справжня королівська карета, на якій
4: wow.
5: вони їхали. Жива музика. Звичайно, що освідчення в коханні одне одному було.
4: 20 років. Вау, клас.
5: Так, співачка зізналася, що саме так вона змогла здійснити свою давню мрію про ідеальне весілля. Ну і подякувала своєму чоловікові за роки спільного життя, повагу і, звичайно, ще чудових дітей. Тим часом у Китаї з'явився неочікуваний спосіб заробітку. Там набирають шаленої популярності платформи, де будь-яка людина може абсолютно офіційно здати в оренду власне обличчя для зйомок у серіалах, створених штучним інтелектом.
3: Прикольно.
5: Це працює як своєрідний фотосток. Ви завантажуєте там свої світлини, а продюсери вже купують права на використання вашої зовнішності у популярних зараз вертикальних мікродрамах чи рекламі. Я впевнена,
4: ну,
5: вам попадалось. За таку оренду можна отримати $75 за кілька ваших фотографій.
4: Ну, Танечка, додам... як ви теж відправляєте деяким арабам фотки за $75, бачите, і тут теж?
3: То не я, то штучний інтелект генерували.
4: Ви знаєте, по певним місцям ми бачимо, що це ви саме.
5: Так. Знаєте, що цікаво, у Китаї за статистичкою за перший квартал цього року було випущено понад 128 тисяч мікродрам.
4: Ого.
5: 95% були згенеровані саме штучним інтелектом, при цьому творці ші серіалів кажуть, що це і пасивний заробіток, і спосіб стати зіркою серіалу, не виходячи з дому.
4: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Значить так, Дося, запам'ятай, а розумна людина завжди у всьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю впевненим у чомусь. Запам'ятала?
2: Ага, так. А ти впевнений в цьому?
1: Абсолютно.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Єдині, хто не краде контент один у одного, це сайти з прогнозом погоди. Він завжди скрізь свій.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Випадок у відділі кадрів.
3: Так, у вас є недоліки?
1: Є.
3: Перерахуйте.
1: Лінь.
3: І все?
1: Лінь перераховувати.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночка, друзі. Так, нас прямо по курсу грає Ковалю. Ви в цій грі, ми розігруємо на джекпот. І на сьогоднішній день він складає 700 гривень. Звісно, це гра «Правдива брехня». Як же потрапити в цю гру?
1: А все дуже просто. У нас є наш додаток, він називається «Люкс ФМ». І саме в цьому додатку можна знайти в іграх гру «Правдива брехня». Зареєструватися, і, можливо, саме ви після реклами будете змагатися за 700 гривень.
2: Реклама.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Правдива, правдива брехня. Тільки на Люкс FM.
2: Сьогодні у грі «Правдива брехня» будемо розігрувати 700 гривень. Це джекпот, який зростає щодня. І щодня ми додаємо по 100 гривень, поки ви його не зірвете. Як тільки зриваєте, знову починаємо з 500, і знову він починає рости. Ну і з нами сьогодні буде грати Аня з Білої Церкви. Анечка, привіт.
3: Доброго раночку, Анечка.
4: Привіт.
3: Анюсечка, ну ти не хвилюйся, що Дьомін, він завжди, знаєш, там лякає, каже, що він там найрозумніший.
2: Я не а що за лякає? Я просто найрозумніший і все. Що це лякає?
3: Найрозумніший.
2: Це просто факт.
3: Заявив, що статуя Давіда зліпив цей Мікі Маус.
2: Це просто факт.
3: Заявив, що статуя Давіда зліпив цей Мікі Маус, каже. Не Мікеланджело, а Мікі Маус. Ну, трішечки переплутав, так? Отака голова у Дьоміна.

0: Це ніхао.
1: Правда.
0: Батьківщина мати вище за статую свободи в Америці.
1: Брехня.
0: Ні, це правда, насправді.
2: Причому набагато вище. Так. А виявляється так, не всі знають, але, друзі, якщо ви не знали, то знаєте, що наша статуя мати Батьківщини.
0: Наша статуя свободи вище, ніж за їхню статую свободи.
2: Ну, а Анечка, ти залишайся на зв'язочку. За те, що ти така хороша дівчинка, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалим.
0: Ну, а завтра у нас джекпот вже буде на 100 гривень більше, можна буде виграти вже 800 гривень.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим разом із нами, а ми поруч з вами у будь-який час. Ну і слухайте, дуже класна інформація мені натрапила на очі, скільки відсотків українців готові змінити роботу. І виявляється, готовність українців змінити роботу за рік суттєво зросла. Якщо у 25-му році про таку готовність заявляли лише 15%, то зараз їхня частка зросла до 38%. І найважливішими критеріями для українців під час вибору нового роботодавця залишається, ну, звісно, рівень зарплати, так, близькість до місця роботи і гнучний графік. Ось така цікава статистика. Ну, просто, щоб ви собі знали, та й все. От я собі подумав, знаєте, якщо б Танечка змінювала місце роботи, то у неї були б ще вимоги. Це темна кладовка і мінімум два молодих охоронці.
1: Погода на Люкс FM.
2: Так, друзі, ну і про погоду, за даними синоптики UA, сьогодні у Харкові ще можливий дощик, а ось нарешті території вже все. Кажуть, синоптики без опадів має бути. Денна температура повітря в Україні 22-27, на Закарпатті тепліше до 30 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 25 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 22, і зараз у центрі Києва вже плюс 21.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Фокс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку. Друзі, слухайте, парфумери розкрили дуже простий спосіб, як змусити аромат триматися довше.
1: Так.
0: Про це розкажу вже буквально за 3 хвилинки на Люкс FM. Парфумери.

0: в курсі.
1: А парфумери розкрили простий спосіб, як змусити аромат триматися довше. Значить, дивіться, фахівці пояснюють, що стійкість аромату залежить не лише від його вартості чи бренду. Важливу роль відіграє і стан шкіри. Якщо шкіра суха, ароматичні молекули випаровуються швидше. От саме тому перед нанесенням парфумів рекомендують використовувати крем або лосьйон. А помазалися, а потім вже попшикалися. На добре зволоженій шкірі аромат розкривається повільніше і добре зберігає насиченість. Ще одна поширена помилка. А наносити аромат лише на одяг. Найкраще він розкривається, ну, звісно, на теплих ділянках тіла, де відчувається пульс, наприклад, це там зап'ястя, шия або внутрішній бік ліктів.
2: Тачка, у вас де пульс відчувається найбільше? Є ті місця, куди треба наносити?
1: Коли вас бачу, то ні. Ніде не пульсує.
2: Не менш... А в мене пульсує, ви знаєте?
1: Та я бачу.
2: Коли сам себе бачу.
1: Не менш важливими є й умови зберігання. Значить, ванна кімната, я, до речі, цього не знала. Ванна кімната не найкраще місце для парфумів, адже там висока вологість, перепади температури, все це поступово може погіршуватися якість композиції, і набагато краще тримати флакон в сухому місці, захищеному від сонячного світла.
2: Ну все, тепер знати. До речі, Танечка, як вам мій сонячний запах?
1: Слаб. А подивіться, будь ласка, на вікна. Що? Ось ці два відкриті вікна в студії. Вам нічого не говорять.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку. І якщо серед ваших друзів, близьких, є люди, які сьогодні святкують день народження, ми вас запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі швиденько, що можна залишити ім'я і прізвище того, хто або тієї, хто святкує сьогодні день народження. І після реклами ми будемо вітати, тому не пропустіть.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дисколи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня
9: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
3: Реклама.
10: Фон просто зараз.
12: Ти слухаєш?
13: Люкс FM. Включай

Я перепрошую, а хтось знає, скільки коньяку потрібно наливати в каву зранку, щоб цей ранок був добрим, а? Я знаю.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люксфм триває, друзі, вдалого четверга. Ну і сьогодні 30 липня, і в цей день народилися прекрасні люди. По-перше, Крістофер Нолан, це відомий кінорежисер, який зняв «Опенгеймер» і «Одіссею», сьогодні йому 56. Крім цього, Жан Рено, фантастичний просто актор, який зіграв Леона Кіллера, сьогодні йому 78. Ну і Арнольд Шварценеггер, сьогодні йому 79 років.
1: А які ж красиві українці сьогодні народилися, ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу «Люксфам». Отже, Чернишову Регіну з Одеси ми вітаємо з днем народження. Наталію Мусієнко, Саню Власенко з Білої Церкви сьогодні народився. Комашинський Василій Павлович з днем народження. Панафідін Олександр з міста Нововолинці. Ходаковського Бориса ми вітаємо. Богуцький Андрій з Рівного. Закидальських Олександр та Ольгу, село Борщівка,
0: вітаємо,
1: з днем народження.
0: Клас.
1: Ну і Шемітько Олександра з Бородянки теж з днюшкою.
0: І ще Альона Шевченка і Даша Назарова також святкує день народження. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Ну і пам'ятайте, що у нас ще сьогодні в ефірі Люкс FM буде програма «Привіт у від», де теж можна привітати і передати привіти. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люксфм триває. Режисер Ахтем Сейтаблаєв закрутив новий роман. І про цей роман за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Режисер Ахтем Сейтаблаєв закрутив новий роман, і про це знає Настя Волохіван. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також розкажу, як у США вигадали незвичайний спосіб охолодити міста. Археологи знайшли 500-літні чіпси. У США вигадали інноваційний і дуже класний спосіб боротьби зі спекою у великих мегаполісах. Так от, фахівці буквально вирішили перефарбувати місто.
4: Так.
5: Зокрема, в одному з найспекотніших районів Лос-Анджелеса понад 65 тисяч квадратних метрів асфальту на вулицях, парковках, дитячих майданчиках покрили спеціальною світловідбивною фарбою. І от в результаті таких експериментів вийшло дещо, що вразило навіть науковців, тому що під час аномальної спеки температура оцих пофарбованих доріг в нас знизилася майже на 10 градусів.
4: Прикол. Зараз деякі чиновники такі: о, нормальний варіант, можна ж заробити і відмити гроші, пофарбуємо дороги.
5: Ну, насправді, вчені ще досліджують довговічність такого покриття. Ну, і поки вони це роблять, насправді, мешканці Лос-Анджелеса вже насолоджуються прохолодою.
4: Так.
5: І трохи про справи амурного характеру в українському шоу-бізі, тому що відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв зізнався, що його серце знову зайняте. Після розставання з попередньою нареченою 53-річний режисер закрутив новий роман і поділився, що знов закоханий і абсолютно щасливий. І хоч ім'я своєї обраниці актор відкривати не став, але розповів, що вони познайомилися зі своєю дівчиною дуже символічно на кінопоказі. І ще додав, що вона гарна, мудра і працьовита громадська діячка, яка трохи молодша за нього. Ну і також Сейтаблаєв переконаний, що особисте життя треба оберігати від сторонніх очей, нікому не показувати. Але, в принципі, каже, що не приховує, а от на загал розкаже про свою обраницю тільки, якщо відчує в цьому потребу.
4: Так.
5: Ну і наостанок про дивовижне відкриття вчених, яке доводить, що смачні снеки людство вміло створювати ще століття тому. Так, у Перу археологи виявили неймовірну знахідку, а саме стародавні чіпси. Це були...
4: Скільки років тому?
5: 500 років тому.
2: А де вони прям в пакеті зберігалися?
5: Ні, в землі. Це нормально. Це були два шматочки сублімованої картоплі під назвою чуньо, і вони пролежали, дякую, під землею майже пів тисячі років. Органічні продукти...
4: Така картопля ж не було 500 тисяч років.
5: Хто сказав?
2: Це ж в Америці, вона вже там була завжди.
4: Ну, ладно.
5: Отож. Так от, насправді ось такі органічні продукти, вони дуже рідко зберігаються в землі настільки довго, але все ж таки, за словами науковців, у високогір'ї Анд стародавні люди, вони залишали картоплю замерзати під час холодних ночей, вдень висушували її під жарким сонцем, і от після кількох разів такий день-ніч, день-ніч.
4: І співком потім йшло нормально.
5: Прекрасно.
2: Ну, так. Ще одне підтвердження, наскільки корисний цей продукт, чіпси, що воно навіть не гниє.
5: Найцікавіше те, що знахідку виявили на узбережжі, де виготовити таку картоплю, тобто виростити, було неможливо. Це означає, що от стародавні інки, вони привозили свої кулінарні шедеври караваном лам на сотні кілометрів.
4: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери

0: Ранкова шоу-зарядка на Lux FM триває. Друзі, доброго ранку, вдалого четверга. А у нас сьогодні в гостях співачка Мар'яна Ромас. Мар'яна, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: Мар'яна, до речі, у нас була рік тому зі своєю першою піснею. І от зараз знову прийшла з піснею. Мар'ян, ну ти ж, ну скажи мені, дивися. Значить, ти починала взагалі в шоу-бізнесі шлях як СММ-ниця. Правильно?
1: Так, правильно.
0: Ти знімала там всякі відео для зірок. Я правильно розумію?
1: Ну, не всякі.
0: Ну,
1: не, класні відео знімала.
0: Супер неймовірні відео. Ну, з ким ти працювала, от зірок?
1: Я працювала, і навіть ще трошки працюю.
0: Так.
1: Казка, Монатик, Злата Огнєвіч, Алексєєв, ну, дуже багато.
0: А потім, знаєш, ти надивилася на них і думаєш, а чого би я теж не почала би співати?
1: Ну, ні, насправді було трохи по-іншому. Я все дитинство співала, і як почалось повномасштабне вторгнення, я почала свою кар'єру як Ар'яна, а потім така у мене була пауза, трохи якась депресія, я вчилась активно як журналіст, розвивалась, і так склалась карта, що я потрапила в шоу-бізнес, і якось дуже-дуже
0: так, що червоні дипломи отримала.
1: Так, червоні дипломи отримала.
0: А причому червоні, тобто два в тебе дипломи.
1: Бакалавра і магістр.
0: Та ти що?
1: Так. Я, до речі, ваша колега. У мене була кафедра телебачення та радіомовлення.
0: Вау. І, дивіться, і пішла, значить, в співачки.
1: Співачки пішла.
0: Супер. Взагалі, ідеально. Ну, розкажи мені, ну от зараз рік ти вже більш активно, так, займаєшся, значить, з собою і працюєш в шоу-бізнесі. Ну, як тобі цей шоу-бізнес-то?
1: Я от рік вже в лейблі Fox Lab.
0: Так.
1: І цей рік був такий насичений. Ще року навіть немає, але в нас вже було 4 прем'єри.
0: Mm-hmm.
1: І загалом я кайфую від того, чим займаюся. Зараз такий складний час, і навіть сьогодні ми спали в укритті, але ти прокидаєшся, ти артист, ти маєш нести людям позитив, і мене це теж надихає і мотивує працювати.
0: Ну, ти правильно розумієш, ти кажеш, що все одно паралельно, що ти працюєш з артистами, тобто ти продовжуєш їм знімати відео?
1: Ну, зараз це вже більше такі консультації, я вчу молодших там спеціалістів, тому що досвіду в мене насправді багато, і я просто ділюсь своїм досвідом.
0: Ну, просто понабрала собі рабів,
1: потрібно,
0: і тепер
1: то своїми ручками теж ще працюю.
0: Слухай,
1: трохи.
0: Ну скажи мені, а ну і сама ж собі теж знімаєш? Бо кажуть, інколи знаєш, що самому собі складніше зняти, ніж комусь.
1: Ну, до речі, я навчила декількох дівчат, яким можу довірити, і які знімають не гірше, ніж я. Але насправді мені треба було до цього дійти, і це легше, коли ти можеш навчити і показати, як треба, ніж коли ти не знаєш, що хочеш, не знаєш, як це має бути. Мені насправді з цим легше, і я сама монтую, виставляю. Мені...
0: От, до речі, я знаєш, що помітив по собі, що мені інколи легше самому зробити, ніж 300 разів пояснювати. Кажу, що насправді це проблема то в мені, тому що я не можу нормально пояснити. У тебе як це?
1: У мене ця штука теж була, я нічого не могла делеговувати, але якось з часом, коли ти вже просто око сіпається від того, що нічого не встигаєш, якось вийшло поєднувати, да, і я довіряю людям.
0: Клас. Ну, слухайте, значить, ще Мар'яна з прекрасного міста Кам'янець-Подільський. Ти продовжуєш жити там, чи просто там досі родичі є?
1: Я родом з Кам'янця-Подільського, у мене там живуть батьки, і цей кліп, до речі, на пісню, яку ми зараз представимо, ми знімали на Бакоті, в мальовничому куточку.
0: Ой, клас.
1: Тому так, трошки покажу
0: є,
1: вам
0: може,
1: свої батьківщини.
0: Чуєш, може на Бакоті є хтось там, хто може безкоштовно прийняти, бо кажеш, там дорого.
1: Після ефіру поговоримо.
0: Ага, я зрозумів. Мар'яна Ромас, і от просто зараз давайте послухаємо пісню, яка називається «Хіба ти та». Є
1: так.
0: Кліп, ти кажеш, вже можна подивитися.
1: Є кліп, який вийшов разом з піснею в 0000, тому дивіться на YouTube Мар'яна Ромас.
0: Мар'яна Ромас, «Хіба ти та». Послухайте ще й пісню, просто зараз прем'єра в ефірі Lux FM. Погнали.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і буквально після реклами розкажу вам рейтинг вартості кави у найбільших містах України. Не пропустіть.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
1: Рок, джаз, денс?
3: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І дуже цікавий рейтинг з'явився. Називається «Рейтинг вартості кави у найбільших містах України».
1: О,
0: і це дослідження Open Data Bot. І тут виявилося, що найдорожче еспресо коштує на Львівщині та на Одещині. В середньому 51 гривня за чашку. Mm-hmm. Ну, а далі лише йде Київ 49 гривень. Ну, це ми знову ж таки говоримо середня ціна. Так. Mm-hmm. На Дніпропетровщині 47 і на Харківщині 46 гривень. Тобто найдорожче еспресо коштує на Львівщині та на Одещині, а найдешевше з ось цих міст, це ну і областей, це Харківщина. Mm-hmm. До речі, з приводу кави, Танечка ж от буквально розмовляла по телефону щойно і казала, приходь сьогодні на каву, бо у мене вже 3 тижні не було кави. І каже, я її свою турку добре сьогодні якраз вимила. Доброго ранку, друзі.

світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Боже, що за звук вмираючого динозавра?
1: Це мій животик хоче їсти. Вообще не встигла навіть за сьогодні.
0: Животик, а урчить, як якась Мар'янська впадина. Боже, слухай, ну я не знаю, іди кефіру якось чорний.
1: Я не можу, там лактоза.
0: Круасан з'їж.
1: Я не можу, там глютен і калорії.
0: Так що тепер взагалі не їсти чи що? Всьому є і калорії, десь там глютени, десь там лактози.
1: Ну ні, дивись, в просека, наприклад, всього цього немає.
0: А, ну ясно, ясно, як ти тепер думаєш про своє здоров'я, да. А потім у нас, ой, животик болить, ой, газики.
1: Ой, тільки давай не починаю цю шарманку, да, про те, що моє здоров'я в моїх руках.
0: Та, звісно, що ні, Тань, ми в твоїх руках тільки айкоси бачили.
1: Ну, перестань, що ти людям розказуєш?
0: Да.
1: Дай вже краще на...

0: FM. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку і вдалого четверга. Що там по погоді на сьогодні? Зараз вам розкажемо.
1: Погода на Люкс FM.
2: Так, друзі, якщо ви хочете засмагати на пляжах, то від завтра це вже буде більше, так би мовити, комфортно і тепло, бо від завтра потепління йде. Там 26-30 градусів вже по всій території України. Але що на сьогодні? Значить, дивіться, сьогодні в Харкові ще можливий дощик. Нарешті території вже переважно без опадів. Денна температура повітря в Україні 22-27, на Закарпатті до 30 градусів тепла.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 26 градусів тепла. Ввечері буде плюс 22 і зараз у центрі Києва вже плюс 23.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі, і вдалого четверга. Ми поруч з вами. Ну і коротенько гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Овни.
1: Сьогодні, овни, не шукайте швидких відповідей. Найважливіші з них народжуються поступово.
0: Тільці.
1: День буде продуктивнішим, якщо ви залишатимете трохи простору для несподіваних змін.
0: Близнюки.
1: Чиясь уважність до вас може проявитися непомітно, але саме вона зігріє найбільше.
0: Раки.
1: Не бійтеся відмовитися від зайвого. Звільнений простір швидко наповниться чимось справжнім вдалим.
0: Леви.
1: Сьогодні не обов'язково бути попереду. Іноді найкраще рішення – дати подіям розвиватися у своєму темпі.
0: Діва.
1: Варто довіритися власному досвіду. Він підкаже більше, ніж випадкові поради.
0: Терези.
1: День добре підходить для того, щоб завершити те, що давно чекало вашої уваги.
0: Скорпіон.
1: Якщо відчуєте потребу змінити звичний ритм, прислухайтеся до себе. Це може піти на користь.
0: Стрілець.
1: Сьогодні важливо не кількість зробленого, а якість кожного вашого кроку.
0: Козиріг.
1: Не поспішайте заповнювати кожну хвилину справами. Іноді кілька хвилин тиші теж мають цінність.
0: Водолій.
1: Те, що сьогодні здається звичайним, з часом може стати одним з теплих спогадів.
0: Риби.
1: Зверніть увагу на дрібниці навколо. Саме вони допоможуть відчути внутрішню рівновагу.
2: На Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак».
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Прямо зараз розкажу про те, що науковці знайшли нову користь від інтервального голодування. Наш актор Олександр Рудинський навчив голівудську акторку української мови, а також з'явився рейтинг найчесніших місць світу. Науковці порадували нас дуже простим і доступним секретом молодості. Дослідники з одного американського університету з'ясували, що відмова від пізньої вечері здатна уповільнювати старіння мозку і покращувати наші когнітивні здібності. Виявляється, якщо припиняти їсти хоча б за 4 години до сну і залишати для прийому їжі 8-9 годин перерви, то так само, як ми робимо при популярній методиці інтервального голодування, наш мозок під час глибокої фази сну набагато краще відпочиває і відновлюється. Тому легка і своєчасна вечеря – це не лише запорука гарної фігури, друзі, а ще й гарантія ясного розуму, бадьорості та чудового настрою кожного ранку. Український актор Олександр Рудинський знявся в новому масштабному проєкті від Netflix і, звичайно, що зробив, підкорив знімальний майданчик в самісінькій Австралії. Але Олександр не лише подружився із зірками світового масштабу, такими як, наприклад, Сідні Суїні, Джейсон Айзекс та Ноа Сентінео, а й влаштував для них справжній експрес-курс української мови. Тепер зірка серіалу «Ейфорія» Сідні Суїні легко може сама сказати «Привіт, мене звати Сідні». Актор Джейсон Айзекс прямо на сценарії написав легендарна слава Україні. Крім того, до речі, голівудські колеги залишили Олександру свої автографи, і він планує їх розіграти на аукціонах на підтримку ЗСУ. І наостанок про ще одне класне відкриття від вчених, яке доводить, що люди в усьому світі набагато добріші та доброзичливіші, ніж ми звикли про них думати. Дослідники провели масштабні експерименти з загубленими гаманцями, які розклали у десятках країн і назвали топ найчесніших країн світу. І от до трійки найчесніших увійшли Швейцарія, Норвегія та Нідерланди. А от на іншому кінці списочку опинилися Туреччина, Перу, Марокко та Китай. Що цікаво, чим більше грошей було всередині загубленого гаманця, тим частіше люди намагалися повернути ось цю знахідку власнику. Ну і ще ймовірність повернення гаманця різко зростала, якщо всередині була особиста фотографія, наприклад, милого цуценяти, малюка чи щасливої сімейної пари. Отож, знаємо, як гаманці повертати, і, звичайно, найкраще знати, як їх не губити. І все це виключно можна робити в компанії Люкс FM, тому що ми продовжуємо наш розкішний день цього четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-бургер. Це ідея.
1: Хрустка курочка.
2: І огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Кисельов на Люкс ФМ співає про те, як літають чайка і пече гаряча галька, і знаєте, на цьому моменті, ну я не можу не думати про цю гальку, про ці чайки і про море, на яке дуже хочеться поїхати. Але, чесно кажучи, коли я от бачу світлини з Одеси, наприклад, розумію, що ці люди або фінансово грамотні, або просто дуже везучі, та, що мають таку можливість. Але, тим не менш, щодо фінансової грамотності, деякі чайки прилетіли і почали нашіптувати мені, власне, секретики того, як стати фінансово грамотною людиною. А це, звичайно, що треба розраховувати свій бюджет там, від місяця до місяця. Можна ще розраховувати свій річний бюджет, завжди ставити собі певні цілі, певну мету, на яку ти там хочеш відкладати або вкладати гроші. Звичайно, що куди без того, щоб зводити ці дебети і кредити, там звертатися до всяких розумних людей. Я зараз не про тарологів, раптом що, і навіть не про астрологів. Я такого не казала, це уважно. Але, тим не менш, ось всі ці поради, це, звичайно, дуже класно. І ще головне – систематичність. Тобто комплексно підходити до питання і враховувати ось всі ці пункти, про які я казала. Поки що з усіма пунктами в мене не дуже. Єдине, до чого я систематично підходжу, це, звичайно, що кава з корицею кожен четвер. Ось це в мене дійсно виходить гарно пропрацьовувати, проплановувати, витрачати на це в мене також гарно виходить. Просто нагадаю, раптом ви не в курсі, кава з корицею в четвер, вона, ну, начебто ось ці всі фінансові потоки до вас наближує. Звичайно, що окрім системності в цьому, я всім рекомендую систематизувати своє прослуховування Люкс ФМ, тому що з нами точно кожен день веселіше, на класній хвилі позитиву. І, власне, ми продовжуємо робити ваш настрій ще кращим. Залишайтеся, адже після коротенької рекламної паузи для вас тільки хіти.
1: Реклама.
2: ОТП Банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
10: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
4: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Провайд на Люкс ФМ зі своїм треком «Манить». І мене звати, до речі, Анастасія Великоєван. І мене також манить розповісти вам про те, що сьогодні Міжнародний день дружби. І я вітаю абсолютно всіх, бо кожен з нас точно має свого друга, приятеля, якого, я впевнена, сьогодні привітає. У мене з моєю подругою дуже велика історія дружби. Вона починається аж зі школи. І в цілому ми до сих пір зберегли дуже класні теплі стосунки, не дивлячись на те, що живемо в різних країнах, ми все одно зідзвонюємося, обговорюємо, особливо обговорюємо, що у кого сталося, що там на любовному фронті, як то кажуть, а ще, що сталося у наших однокласників. Ну, куди ж без цього, це завжди найцікавіше. І от тепер, шановні однокласники, у мене до вас переконливе прохання. Давайте вже починайте активніше вести соціальні мережі, бо нам дуже цікаво, що ж воно коїться в вашому житті. Власне, якщо ви, друзі, хочете передати своїм іншим друзям, або знайомим, або рівним привіт, або привітання, або будь-яке нагадування, яке є у вас на думці, ви можете це зробити буквально через 14 хвилин, тому що вже о 12-й годині рівно в нас починається легендарна програма «Привіт в обід». Ви можете писати нам свої повідомлення в Telegram і Viber на номер 073-073-103-1, і ми з задоволенням будемо передавати і зачитувати все це в прямому ефірі. А поки що розкажу про прогноз погоди на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Отже, нам синоптики прогнозують на сьогодні абсолютно сонячну погоду по всій території України. Опадів не передбачається, хіба що на Луганщині може бути невеличкий мінімальний дощ. Я б сказала, при цьому температура коливатиметься в комфортних межах від плюс 22 до плюс 27 градусів. У столиці України також опадів не передбачається, складатиме температурний максимум 26 градусів з позначкою плюс і світитиме сонце. Саме зараз за вікном студії 23 градуси з позначкою плюс, і так само світить сонце. А у нас попереду найкращі хіти для вашого класного настрою. Вже за коротеньку рекламну паузу дочекайтеся.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня
8: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: 12 година, 01 хвилина. Це означає, що в ефірі Люкс FM стартує легендарна програма, яка називається «Привіт в обід», де ми передаємо абсолютно все, що ви нам пишете в Телеграм чи в Вайбер. Мене звати Анастасія Великоїван. Вважайте мене феєю ваших привітів. Тому я одразу починаю їх зачитувати. Передаємо вітання від Фоса до Олега Гулика. З приїздом тебе. Передаємо щирі вітання всім, хто зараз на роботі. Бажають легкої зміни, гарного настрою, міцного здоров'я, терпіння та продуктивного дня. А після роботи в таку спеку гарно відпочити з бокальчиком пива. Ось такі привіти можливі в 12-й годині. Також хочу передати привіт Юлі з поля і сказати, що робота не вовк. Сніжана ось таке написала. Сніжано, і вам привіт. Хоча ми ще передаємо привіт коханому чоловіку Рябцю Олександру і сказати, що його дуже кохає його дружина. Також привіт у нас є з міста Запоріжжя. Дякую, улюблене радіо, за найяскравіші люкс-хіти. Хочу передати вітання моїм колегам з 5-ї дитячої лікарні. Всім вдалого дня, ви найкраще. Я, до речі, з міста Запоріжжя і так само передаю своєму найріднішому місту, усім, хто у мене там є, величезний привіт. Передаємо так само величезний привіт Ангелочку, найкращій дружині Марішці, а ще Ірині, Танюші, Ігоряну. І бажають дуже класного робочого дня швейному цеху від чоловіка Віталіка. Він пише, що дуже чекає і скучає. Також передаємо найтепліший привіт улюбленому місту Харків і всім харків'янам. Привіт вам! А також Валерія Пішоха. Знаю, ти зараз слухаєш, тому зроблю тобі персональне замовлення тут. Будеш у Лідл, візьми мені трубочку зі шпинатом і фетою та холодну карамельну кавусю. Дякую, чекаємо на тебе, Аня Прядка. Знаєте, друзі, передати привіт і з'їсти щось смачненьке в цей обід – справа must have. Пишіть нам свої побажання, привіти, поздоровлення, вайбер або телеграм на номер 073-073-103-1. І ми вже буквально за кілька хвилин будемо знову передавати ваші привіти в прямому ефірі.

0: обід.
1: Саме так, легендарна програма в ефірі Lux FM «Привіт в обід», де ми передаємо усі ваші привіти, привітання і все, що ви нам пишете в наші соцмережі. Власне, немає чого тягнути кота, самі знаєте за що. Переходимо до справи. Найтепліші вітання колективу «Товтика асортимента», особливо Анастасії, Інні Самофаловій та Каті Ковбасинській. Нехай цей день подарує вам гарний настрій, легкість у всіх справах, добрих людей поруч, багато усмішок. Бажаю, щоб робота приносила задоволення, а кожна маленька перемога надихала на нові звершення. І будь ласка, для вас буде потім звучати найкращіша пісня, яка буде заряджати позитивом. Це писала нам Світлана. Передаємо також привіт Буйочку Руслану. А ще Тетяна передає привіт до Фінляндії, Жені, Ксенії та Микиті. Вже гарного відпочинку і пише, що ви у мене найкласніші. Також привіт хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, село Колодіївка, Колі, Віталіку і Андрієві. Хлопці, легкої вам роботи та гарного дня. Привітання від патрона. Передаю привіт баті Флору Зігмундовичу на дачі Арбайтен зі Страсбургу. Скоро буде Сашунчик. Також передаємо привіт дівчатам та хлопцям із села Валява Черкаської області, Герасименко Тані, Сережі та Лапченко Вірі і Петі, які активно займаються викачкою меду. Яка смачна історія. Терпіння та наснаги від Вікторії. Ну а ще Люда передає привіт своєму коханому Віталію і діткам Ілюші, Ілонці і Іванці. Я їх дуже сильно люблю. Так, друзі, якщо ви також хочете передати свій привіт чи привітання, обов'язково пишіть нам на Viber чи Telegram на номер 073-073-1031. І вже зовсім скоро ми знову передаватимемо ваші привіти в прямому ефірі Lux FM.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Lux FM!

0: краще.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: З «Київстар» ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Вражай

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш?
15: Ти слухаєш?
14: Lux

0: Так, друзі, ваших привітів надзвичайно багато, тому одразу переходимо до їх зачитування. Передаю привіт всій українській ППО. Дякуємо вам за вашу роботу. Ви молодці. Привіт від іспанської волонтерської групи. Волонтерська група, вам також привіт. Дякуємо за підтримку. І наше ППО, звичайно, що найкраще з усіх можливих. Також передаємо і вітаємо нашу господиньку Юлю з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого в житті. Вітання лунають від хлопців з села Стриївки, Павла, Максима, також Андрія. Передаємо привіт вам, Анастасія. Дякую за ваш сміх. Він стимулює, як ніщо інше. Гарного дня, Василю. Василю, вам окремий персональний від мене кумедний привіт. Вітання з Німеччини в Україну, а саме в Ніжин брату Бронзенку Василю, військовому, його сім'ї, а також батькам село Каблуки або Каблуки. Хто його зна, від Юлії цей привіт. Також привіт всім працівникам Молокі та фірми Т-Захід і коханій дружині. Всім вдалого робочого дня та мирного неба. Слава Україні! Звичайно, що героям слава. А ще передаємо привіт відділу готової продукції, саме Світлані, Антоніні, Наталії, Ірині, Лесі, Таї, Тані, Юлії, Наталі та ще одній Тані. Нехай сьогоднішній день принесе багато позитивних моментів. Так, друзі, ваші повідомлення ще не закінчилися, але ми будемо передавати їх буквально за кілька хвилин в прямому ефірі. Якщо хочете долучитися, то пишіть нам на Viber чи Telegram на номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс

0: обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Одна з найкращих ідей, яку можна зробити в цей четвер, це, звичайно, що випити кави з корицею для фінансових потоків в ваше життя і передати привіт в нашій легендарній програмі «Привіт в обід». Власне, передаємо привіт Лілі. Гарного робочого дня та смачного обіду від Ксюшки. Передаємо привіт мамі Тані Таран. Бажаю гарного дня. Великий привіт дівчатам-красуням з обліково-реєстраційного відділу «Євроінс Україна». А ще величезний привіт нашим дівчатам, які зараз працюють у Нідерландах на планті. Катюха, Аня, Юля та Ірина, ви великі молодці. Бажаю вам гарного настрою, легкого робочого дня, сил, терпіння і побільше сонячних усмішок. Нехай час на роботі минає швидко, а після зміни буде чудовий відпочинок. Вітаю вас від Богдана. Тримайтеся, ви найкраще. Таке палке привітання було. Також є привіт туристу з села Хлівище Чернівецької області від Укри. Гарного дня тобі і мора позитиву. Передаємо вітання найкращому начальнику відділення Укрпошти села Мліїв Черкаської області Людмилці. Вдалого та приємного робочого дня з любов'ю, Таня і Віка. Ну а ще передаємо привіт коханому Оксенчуку Олександру Пилиповичу з міста Миколаєва від Вікторії. І є у нас привіт для міста Хмельницький. Гарного і сонячного дня абсолютно всім. І ще палкий привіт коханій Адаменко Інні від її пузатіка. Ось так, друзі, ваші привіти продовжують надходити, і ми на них чекаємо. Тому, якщо хочете долучитися, передати привіт, поздоровити і передати, в принципі, все, що ви хочете сказати комусь, ми це все зачитуємо в прямому ефірі, а ви можете писати нам на Viber чи Telegram на номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Я впевнена, це ваша найулюбленіша програма на Люкс FM, але у нас всі, звичайно, що класні, де ми передаємо ваші привіти і робимо це з задоволенням і на максимум з позитивом. Отож, привіт на острів Лідо, Дімону, Василю, Андрію, Грішу, хватить працювати літо на дворі. Привіт Анні передаємо, а ще у нас є навіть терміновий привіт Олександру Коутному у Житомир від його улюблених колег Саня. Ми все бачимо, досить шукати смішні відосики, гортати стрічку новин і так часто ходити по каву. Робота сама себе не зробить, а дедлайни вже не просто натякають, вони вже кричать. Окрім того, бажаю міцного здоров'я всім механізаторам, хто зараз приймає участь у жнивах. Міцного здоров'я нам, хлопці, слава Україні, героям слава, друзі. Окрім того, є у нас привіт в село Жуково Васильовичу. Гарного продуктивного дня. Дівчатам Іринці і ще одній Іринці передаємо привіт і гарного дня. Працюйте. Привіт, Алуськи, кохаю. Насмаж таблеткою кабачків, будь ласка, пише нам Сашунчик. Ну а ще є вітання з днем народження нашій любій колезі Юлі, менеджер УТЗ мережі «Зелений слон» з міста Київ. Бажаємо здійснення мрій, планів і лише яскравих моментів в житті, гармонії, затишку та вірних друзів поруч. А ще Федорові Світланці з Кременчуга величезний привіт. Не перетруждайся і смачного обіду від Сашка. До речі, всім смачного обіду, хто зараз обіде. Вітання з днем народження є для Коротенко Наталії від родини. Дуже тебе любимо і бажаємо безмежного щастя. Вітаннячка головному бухгалтеру компанії Євровояж Олічці. Гарного та позитивного дня, Галя. Так, друзі, пишіть свої привіти, привітання з днем народження та з іншими святами нам на Телеграм чи Вайбер на номер 073 073 103 і 1. І ми будемо все читати в прямому ефірі Люкс FM.

0: Обід.
1: Привіт в обід
0: на Люкс FM.
2: Наша легендарна програма «Привіт в обід». І знаєте, сьогодні ваші вітання лються точно рікою. Тому ми передаємо привіт красуням з команди «Віка Ліп» з Кривого Року. Великий привіт! Вони роблять клієнтам смакоту з гарним настроєм. А ще є привіт дівчатам з Вінниці «Королівського смаку». Дівчата, ви найкращі оператори. Вітання усьому колективу меблевого цеху селища Вороновиця Вінницької області. І окремо коханій Віруськи «Твій Пашко». Як це мило! Привіт Максиму з Миколаєва від його коханої дружини Юлі. Легкої зміни для Даші, Свєти, Ані в синіх водах. І привіт Стахурлову Івану. Полтава, ти найкращий, я тебе люблю. Ну, не я, а той, хто це написав, звичайно, що. Передаємо привіт своєму синочку Олексію, який боронить небо. Синочка, ми тебе дуже любимо, бережи себе. Так, всім привіт від Ромчика і своїм колегам з офісу номер 3, місто Тетії. Всім гарного дня. Ще передаємо привіт кращій мамі Оксані зі Світловодська. Дуже тебе любимо і цінуємо. І привіт сім'ї Таран з Полтави. Так, друзі, не переставайте привіти нам свої писати в Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. А я вам поки що розкажу рекламу, я вам розкажу погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід! Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні по всій території України нарешті світитиме яскраве літнє сонце. При цьому опадів не передбачається і температура коливатиметься від плюс 22 до подекуди 27 градусів з позначкою плюс. У столиці України нам обіцяють температурний максимум на рівні 26 градусів тепла. При цьому опадів так само не передбачається. А саме зараз за вікном студії 24 градуси з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Легендарна програма в ефірі Люкс FM. Привіт в обід, де ваші привітання звучать, звичайно, що в прямому ефірі. Отож, передаємо привіт від Роми своїм колегам по роботі з офісу номер 3 місто Тетії. Всім гарного та продуктивного дня. Ми сила. А ще палке вітання є любій колезі Інні Мироненко зі Шполи. Не забудь в обід передати показники від Оленки. До речі, друзі, це всім нам гарне нагадування. Привіт вам з Вокінгему, що в Англії. Вітання всім драйлайнерам, хто б це не був, від компанії GM Raisin. Це спеціалізація в будівництві. Дякую, що уточнили. Ми б, чесно кажучи, не знали. Окрім того, я привіт з Дніпра своєму любому синочку Єгору Чемко. Ми обожнюємо ваше радіо і слухаємо завжди разом. Всім гарного дня та сонечка в душі. От з такими привітаннями сонечко одразу виходить. Бажаю здоров'я, передаю палкий привіт коханій дружині Михайля, Олені Миколаївні. Гарного дня та чудового настрою. Слава Україні, героям слава. А ще привіт синочку Ілюші, який мені допомагає прибивати дошки. Ти супер. Ну, звичайно, це важлива справа. Також передаємо привіт в село Обуховичі Київської області від Артема. І привіт топ-монтажникам натяжних VNC стелі, які зараз працюють на BBQ Hotten. Легкого вам дня і гарного настрою. А ще передаємо привіт Міланці. Дуже тебе люблять. Ти в мене велика молодець від мами. Так, друзі, ви не соромтеся, передавайте свої привіти, побажання, привітання, бо, в принципі, все, що ви хочете комусь сказати, прямо нам в Viber або в Telegram на номер 073-073-103.1. І вже зовсім скоро ми знову будемо їх зачитувати.
0: Привіт в обід!
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це йде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати,

0: бути. О, чинаю пізнавати.
1: Вічаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Мене звати Катя Сташко і буду далі з вами проводити цей четвер, це 30 липня. І, до речі, 30 липня – це Міжнародний день дружби. Я оце побачила і зрозуміла, що я ще нікого з друзів не привітала, тому будемо виправлятися. Тим паче, скажу чесно, справжніх друзів у мене небагато, але їх і не повинно бути багато. І, як кажуть фахівці, справжніх друзів насправді має бути від 3 до 5 людей. Бо, по-перше, як не крути, але ми всі різні і не з усіма знаходимо той вайб, і не всі можемо довіряти. А по-друге, в нас просто не вистачить ресурсу і часу на 100 справжніх друзів. Ну і до того ж, сучасні дослідження показують, що для задоволення емоційних потреб переважно достатньо мати 2-3 близьких друзів. І я прям вписуюсь, в принципі, у цю статистику реально, тому що мати багато друзів – це прекрасно, але коли треба всім відповісти на повідомлення, знаєте, це вже не дружба, це якась же повноцінна робота. Та й, чесно, після певного віку складно знайти сили навіть на 3 друзів. І зростають шанси випадково забути чийсь день народження. А такого робити не можна. Тому майте справжніх друзів стільки, скільки вам комфортно. І ваші печінці теж скільки комфортно, якщо ви розумієте, про що я. А поки погнали проводити далі. Цей четвер з хорошим настроєм. Попри все, тримаємося з вами. І Люкс ФМ завжди поряд з вами, щоб не трапилося. І, власне, ми для вас, як завжди, підготували купу улюблених хітів для вашого хорошого настрою. Будуть вони за коротку паузу.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Які кондиціонери ви знаєте?
15: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
18: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
19: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
20: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
21: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
22: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
23: Цього липня
24: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
23: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
22: Що зі мною таке?
23: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: З'явилася інформація, що з 1 серпня для українців відкриють новий залізничний маршрут до Німеччини. І будуть пересадки з українських потягів до Перемишля. Тобто ви доїжджаєте до Перемишля, там з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука або там Одеса. А далі вже можна буде сідати в інші потяги.
2: Ну, оцей потяг до Німеччини.
1: Так, які будуть їхати, власне, до Німеччини. Там будуть спальні купе з Wi-Fi, кондиціонером, сніданком. Коштувати будуть в середньому від 37 євро. Ну, а до речі, що будуть сидячі вагони від 15 євро.
2: А, так
1: що,
2: взагалі.
1: Але нам, Танечка, з вами
2: нормально
1: підходить, що? Правильно?
2: Що?
1: Ці, значить,
2: лежачі
1: вагони. Як пам'ятаєте, ми їхали з вами колись в Дніпро в купе, і ви заснули. Мені це підійшло точно.
2: Ну, ви думайте, Слава.
1: Що це? А я, в мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Ось і все.
2: Так, друзі, про погоду. За даними синоптиків сьогодні.
1: З відкритим ротом.
2: Дьомін.
1: Що? А ти хіба не спиш з відкритим ротом? Спиш.
2: Я не знаю, я сплю, я в цей час, я не знаю.
1: Я тобі покажу
2: що
1: відео.
2: Що в мене відкрито, що закрито.
1: Повір, та що відкрито. У мене є відео, та провідник знімав.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей четвер. Нехай він буде у вас легким, продуктивним, приємним, попри все. І слухайте, друзі, в нас ж зараз запроваджують у столиці 5G, так? І я от по Києву тестую, коли їду і з'являється 5G, як працює цей інтернет, реально наче швидший. Ну, це не точно, правда? Але 5G – це якби не остаточний фінал, ніхто зупинятися на ньому не буде. І попереду в нас буде ще 6G. І що кажуть про нього? Коротше, з'явилася інформація від експертів, що 6G буде сканувати пульс і буде бачити крізь стіни. Значить, кажуть ці експерти з технології, що вишки і смартфони майбутнього, вони перетворяться реально на такий суцільний радар. І, мовляв, мережа 6G зможе розпізнавати людей за диханням, серцебиттям і ходою. І робити це навіть через стіни без смартфона в кишені. Просто, ну, прикиньте, я це кажу, і в мене прям мурахи шкірою. Я в шоці, якщо чесно. Але я все ж таки сподіваюся, що 6G, ну, буде щось приховувати там в секреті, нікому не розповідати. Наприклад, він не буде повідомляти, скільки разів я підходжу до холодильника вночі. Чи не буде повідомляти моєму чоловіку, що я знайшла його заначку. От, тому що, ну, деякі дані, знаєте, мають лишатися все ж таки приватними. Тому я сподіваюся, мене почули ті, хто треба. А зараз погнали, розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ерготцетал від алергії красотол. Ерготцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні в Україні переважно сонячну погоду з невеликою хмарністю, а у Харкові і частково на сході місцями можливі короткочасні дощі. На сході при цьому температура повітря буде коливатися від 21 до 23 тепла. В центрі на півдні і заході очікуємо від місцями 23 до переважно 27 з позначкою плюс. В Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 30. І на півночі від 22 до 24 вище нуля. У столиці нам прогнозують з вами до кінця дня сонячну погоду з невеличкою хмарністю, але без опадів. Зараз на термометрах плюс 25, а ввечері очікуємо з вами 24 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
3: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, знаєте, я завжди дивуюся, як ми, українці, з вами вміємо гарно одягатися. От в інших країнах світу якось не так. А от нас просто, як не вийдеш на вулицю, не знаю, в магазин навіть, так фешн-вік просто якийсь. І взагалі байдуже, в якому ми стані. Ми завжди якісь гарні. Але дивіться, раптом вам здається, що ви недостатньо стильні, то розкажу вам правило експертів, яке допоможе створити бездоганний образ. Правило називається 60-30-10. І його суть в тому, що кожен образ будується навколо трьох кольорів, і кожен з них має свою роль. І, власне, основний колір, він має займати 60% вашого всього луку. Він задає такий загальний настрій і використовується для найбільших елементів гардероба. Там, наприклад, костюм, сукня або там поєднання верху і низу. Далі, другий колір, він займає приблизно 30% в образі. Він має доповнювати основу, створювати контраст і додавати образу глибини. Це може бути сорочка, це може бути жакет, светр або спідниця, от щось таке. І останні 10% припадають на акцентний відтінок. І найчастіше його використовують в аксесуарах, зокрема, наприклад, там сумка, ремінь, взуття, прикраси. Отакий от має бути якийсь кольоровий штрих на 10% від сотні всього вашого образу. І цей кольоровий штрих якраз таки робить образ завершеним. От. Тепер знаємо, дівчата, як пояснити нову сумку. Так, це не покупка, це ті самі стратегічні 10%. Ну, а чоловіки зараз мене чують і думають, господи, ну, у мене теж є правило. Джинси, футболка і все підійшло. І теж має місце бути, я вам скажу, навіть не буду з вами сперечатися. І взагалі погнали далі з вами до хітів улюблених на Люкс ФМ, які вже чекаються і будуть за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблена ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі! Включай настрій літа! Люкс FM – найкраще розважальне радіо!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей четвер. І, друзі, вже скоро будемо видихати, і можна буде, знаєте, собі ввечері після роботи подивитися якийсь фільм. Я от зазвичай, до речі, коли в мене менталочці не ок, то я дивлюся якісь старі фільми, які я передивлялася мільйон разів. Вони, знаєте, якось і викликають таку приємну ностальгію і заспокоюють мене. Тому раптом що такий от лайфхак, і вам можете спробувати. А ще народ мою менталочку заспокоїла новина про те, що може з'явитися фільм «Один вдома 7». Але це буде не ремейк фільму, це буде прям повноцінна майже нова стрічка, в якій буде той самий Маколей Калкін, який зіграв маленького Кевіна. І більше того, за задумом, який буде у цій стрічці, точніше цей задум, придумав сам, власне, Маколей Калкін. Коротше, він прийшов на студію Disney зі своєю ідеєю і запропонував, що за сюжетом фільму вже дорослий Кевін МакАлістер, батько одинак, він багато працює і через це стосунки з сином починають руйнуватися. І син в якийсь момент зачиняється у домі і влаштовує батьку різні підступні штуки. Такі от випробування, які колись, власне, сам батько, коли був маленький, влаштовував мокрим бандитам. Ну, як то кажуть, яблучко від яблуньки. Зрозуміли. Так от, повертаючись, власне, до фільму, офіційно поки що проєкт не анонсовано, але Disney настільки захопився цією ідеєю, що вони готові реально знімати ось «Один вдома 7», чи яка там вже частина, я вже збилася з рахунку. Але мені реально теж ідея сподобалася Миколая Калкіна. Правда, знаєте, я оце думаю, що в дитинстві «Один вдома» це була комедія, а от тепер це вже буде такий майже документальний фільм про виховання дітей. Та й таке. Так, з цим розібрались, тепер давайте до погоди. Розкажу вам, якою вона в нас буде завтра, між іншим, у п'ятницю.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні, як і сьогодні, переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю, але на сході можливі короткочасні дощі. І завтра буде, до речі, друзі, ще тепліше. На півночі очікуємо з вами плюс 27 максимум в день, в центрі країни і на півдні від 25 до 29 з позначкою плюс, на сході 23-26 тепла і на заході від 27 до місцями навіть 32, знову ж таки, тепла. У столиці прогнозують нам на п'ятницю сонячну погоду без опадів, мало хмарно і дуже тепло. В день плюс 27 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, друзі, слухайте, я помічаю, що в мене з пам'яттю останнім часом погано. Я все забуваю, а як, особливо, якщо не поспати, то все. То, ну, навіть ти пам'ятаєш свого імені. І насправді не я одна на це скаржуся, тому що реально пам'ять трошечки просідає у батьох на фоні всього. І дієтологи назвали для нас 10 продуктів, які радять їсти для покращення пам'яті. Дивіться, наш мозок, він, в принципі, споживає величезну кількість енергії, потребує постійного підживлення певними нутрієнтами, вітамінами, отими антиоксидантами, щоб гарно, власне, працювати. І от, власне, щоб все спрацювало, щоб мозок гарно працював і пам'ять також, радять їсти для цього. Перше – це жирну морську рибу, тобто там лосось, форель, сердини і оселедець. Вони ще й добре, до речі, підтримують нервову систему. Також яскраві рісові та садові ягоди, як чорниця, горіхи і насіння, наприклад, волоські горіхи, мигдаль, насіння гарбуза, льону – це все покращує пам'ять. Також покращує пам'ять зелені листові овочі, це шпинат, капуста, брокколі, яйця, цільнозернові продукти, наприклад, вівсянка, бурий рис, цільнозерновий хліб, власне, теж, авокадо, до речі, покращує пам'ять, темний шоколад із змістом какао від 70%. І ще для гарної пам'яті радять пити якісну каву і більше зеленого чаю, тому що кофеїн і антиоксиданти, і оці от амінокислоти, які є там, вони покращують і робочу пам'ять, і підвищують пильність, і водночас навіть допомагають нам розслабитися. От, такий от чудовий список. Головне тепер і найважче, що? Правильно, не забути цей список до вечора і поки дійдемо до магазину. Тому записуємо собі і погнали далі до гітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже за 3 хвилинки.
1: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
15: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: З'явилася інформація, що з 1 серпня для українців відкриють новий залізничний маршрут до Німеччини. І будуть пересадки з українських потягів до Перемишля. Тобто ви доїжджаєте до Перемишля, там з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та або там Одеса. А далі вже можна буде сідати в інші потяги.
2: Ну, оцей потяг до Німеччини.
1: Так, які будуть їхати, власне, до Німеччини. Там будуть спальні купе з Wi-Fi, кондиціонером, сніданком. Коштувати будуть в середньому минуту від 37 євро. Ну, а до речі, що будуть сидячі вагони від 15 євро.
2: Так,
1: що...
2: взагалі.
1: Але нам, Танечка, з вами підходить, що? Правильно?
2: Що?
1: Ці, значить,
2: лежачі
1: вагони. Як пам'ятаєте, ми їхали з вами колись в Дніпро в купе, і ви заснули. Мені це підійшло точно.
2: Не видумуйте, Слава.
1: Що це? А я ж... У мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Ось і все.
2: Так, друзі, про погоду, за даними синоптиків сьогодні.
1: З відкритим ротом.
2: Дьомін.
1: Що? А ти хіба не спиш з відкритим ротом? Спиш.
2: Я не знаю, я сплю, я в цей час, я не знаю.
1: Я тобі покажу
2: що
1: відео.
2: Що в мене відкрито, що закрито.
1: Повір, Тань, що відкрито. У мене є відео, Тань. Провідник знімав.
2: Дурне.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Крокмет. Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Хіт за хітом на «Люкс.ФМ». Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Зустрічаємо настрій на Люкс FM. Ми проводимо далі з вами цей четвер. Ми поступово наближаємося вже до вечора четверга. І до того, що будемо з вами висипатися трошки, бо особливо точно нам сьогодні треба це зробити. І от, друзі, нам якраз експерти розповіли, як забути про тривожність перед сном. Про це я не тільки розкажу вам буквально за 3 хвилинки у хороших новинах у нас на Люкс FM. Тому дочекайтесь.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, в нас 16 година вже в Україні. Час хороших новин. Розкажу вам про те, що назвали найкращий острів для подорожей. Наталка Денисенко пояснила, чим відрізняються її стосунки з Юрієм Савранським від попередніх. А експерти розповіли, як забути тривожність перед сном. Перша інфа для тих, хто мріє про незабутню відпустку. Тревел-експерти проаналізували усі острови і назвали найкращий острів Європи для подорожі цього року. Тож, оцінювали фахівці на рахунок пошукових запитів і записів, бронювання і відгуків мандрівників. І врешті-решт, найвищий п'єдестал зайняв популярний грецький острів Санторіні. Його візитівка – це білосніжні будиночки з блакитними куполами, розташовані на високих таких скелях, прямо над Егейським морем. Це дуже-дуже гарно виглядає. Якщо не бачили ніколи, то подивіться в інтернеті, ці світини просто вау. Унікальний рельєф острова утворився внаслідок потужного вулканічного виверження ще 3600 років тому. І саме тоді виникла знаменита кальдера у формі півмісяця. Стрімкі оці кручі і дивовижні пляжі з чорним і червоним вулканічними пісками. Туристам радять обов'язково відвідати селище Ія, отак от воно називається, з його мармуровими доріжками та оглядовими майданчиками для спостереження за найкращими у світі заходами сонця, столицею Фірус, її ресторанами, а також найвище селище Піргос-Калістіс. А для активних мандрівників справжнім маскев – це 10-кілометровий пішохідний маршрут прогулянки на катамаранах уздовж живописних заток. Аж захотілося, чесне слово. А далі про справжнє кохання в українському шоу-бізнесі, адже акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму особистому житті і зізналася, що зараз почувається абсолютно щасливою поруч зі своїм обранцем Юрієм Савранським, або вже точніше Юрієм Ярошенком. Зірка поділилася, що їхні взаємини наповнені неймовірною ніжністю, постійними обіймами, поцілунками, глибокою ментальною такою зв'язочком з ментальним і взаємоповагою. Вона наголосила, що в цих стосунках присутні всі можливі форми любові, від тактильної та пристрасної до духовної. І Наталка зізналася, що спочатку хвилювалася, чи не минеться романтична ейфорія через кілька місяців, але почуття лише міцніють. За словами Денисенко, її партнер надзвичайно розсудливий, спокійний, психологічно стабільний і завжди її підтримує, тож вона відчуває, що отримала від долі саме те омріяне 100% кохання, про яке завжди просила. Це прекрасно, і я впевнена, що якщо ви ще раптом не знайшли таке саме кохання, то обов'язково воно попереду. І наостанок ловіть дуже корисні поради від психологів і нейробіологів про те, як зробити свої вечори спокійними і забути про надокучливу тривожність, яка є в кожного з нас. Дивіться, фахівці кажуть, що хвилюватися під вечір за щось – це абсолютно нормальна реакція на втому. Але, щоб легко перемикатися на відпочинок, експерти радять дотримуватися простих звичок. По-перше, лягати і прокидатися в один той самий час. По-друге, хоча б за годину до сну відкладати телефон і не читати новини, і не вирішувати складних завдань ввечері. І третій пункт, але не менш дієвий, це писати про всі свої турботи і плани на завтра, власне, на звичайному аркуші паперу. А якщо додати, до речі, до цього повільне дихання чи медитацію, тоді фахівці гарантують глибокий сон і чудовий настрій на наступний ранок. Ну, а ми зі своєї сторони Люкс FM гарантуємо вам теж хороший настрій і глибокий сон, і вдалий день. Разом з нами погнали!
0: Ти слухаєш Люкс FM.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Люкс.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум LuxFM». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шо по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, поступово вриваємося у вечір. Хай він буде у нас тихим, спокійним і приємним. І проведіть його в компанії людей, з якими вам добре разом. А можна взагалі, знаєте, сходити з кимось познайомитися, тому що нові знайомства вони відволікають нас від буденності, від тривожності, проблем. Тому теж гарний варіант. І, до речі, друзі, про знайомства хочу вам сказати, що вже скоро нові знайомства в нас будуть через штучний інтелект. Він буде новою свахою, як то кажуть. Дивіться, зараз у США набирає популярності такий дейтинг-сервіс, де штучний інтелект сам обирає людині партнера. У тому додатку немає свайпів, оцих от лайків чи мечів. Там користувач має просто записати голосове повідомлення про себе. І після цього нейромережа самостійно підбирає найбільш сумісну людину. Наскільки добре це працює, поки не знаю, але стартап уже залучив 18 мільйонів доларів інвестицій. Тому я думаю, що з такими грошами, ну, має працювати добре. Але от бачите, отака от історія. Раніше пари створювали друзі, тепер алгоритми того штучного інтелекту. Я думаю, що скоро і на весіллі тамада буде штучний інтелект. Але я вам чесно скажу, навіть попри те, що штучний інтелект такий от розумний і може багато всього проаналізувати, допомогти, я все ж таки більше довіряю подрузі у питанні оцих от кохання, тому що, ну, вона хоча б знає, чому я тричі поверталася до колишнього. А от алгоритм, штучний інтелект ще не готовий до таких викликів. Це 100%. Тому давайте, все ж таки, старі оці методи, вони більш перевірені. Можемо поки що на них розраховувати. І розраховувати на Люкс FM, адже попереду вже чекають на вас улюблені хіти, і будуть вони за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
0: 98 5.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжнього.
1: Літо на Люксі!

0: Включаємо Неатрі на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, я щойно побачила дуже неочікувану прикольну новину. Хочу з вами поділитися. Дивіться, є ж така популярна гра «Монополія», так? Я думаю, всі знають цю гру і хоча б раз у житті грали в неї. І там суть в тому, щоб грамотно розподіляти фінанси, купувати різні компанії на спеціальній дошці. Ну і, власне, не стати банкрутом. Я зазвичай стаю банкрутом вже на першому етапі. На першому колі я просто все витрачаю, а потім сварюся з чоловіком, що він обзиває мене, власне, тим самим банкрутом. Але я до чого? «Монополія» офіційно стане серіалом. Netflix вирішили екранізувати цю настільну гру, але замість кубиків і оцих фішок на учасників буде чекати прямо справжнє таке змагання. Це буде таке навіть шоу, і учасники будуть укладати угоди, купувати нерухомість, будувати свої бізнес-імперії і вибивати конкурентів із гри. Приз буде 2 мільйони доларів, і переможцем стане останній магнат, який, власне, залишиться у грі. І, до речі, прем'єра цього шоу запланована на наступний рік. Тому побачимо шоу «Монополія». Правда, я не можу зрозуміти, чи реально буде виграш там 2 мільйони доларів чи ні, але у будь-якому разі мене ризиковано відправляти в те шоу, тому що, судячи з мого досвіду в «Монополії», я б вилетіла ще до першої рекламної паузи. Але зараз давайте не до рекламної паузи, а зараз давайте краще до «Монополії». Але ні, до погоди.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду. На сході, правда, можливі в нас короткочасні невеликі дощі. Нарешті території без опадів. Найспекотніше в нас з вами буде на заході. Тут прогнозують там від 27 до місцями 32 тепла. В центрі і на півдні 25-29 з позначкою плюс. На півночі максимум плюс 27 і на сході від 23 до 26 тепла. У столиці на завтра обіцяють там синоптики також сонячну погоду без опадів. Мало хмарно, і в день максимум плюс 27 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

16.55 вже в Україні. Друзі, в нас з вами фактично вечір розпочався, і хай він буде у нас тихим і спокійним, це найважливіше. І проводимо його далі разом з вами з хорошим настроєм, тому що ми на Lux FM відповідаємо саме за ваш хороший настрій. У нас для цього є ще для вас хороші новини. І дуже прекрасна, до речі, новина прилетіла. Тут Нацбанк випустить нову монету на честь українського дрона. Що то буде за монета, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в нас 17.02, вечір фактично у розпалі вже четверга. І це означає, що чуб нам не поговорити про хороші новини, які ми вам підготували. Тож, Нацбанк випустить нову монету на честь українського дрона. Названо найкращий місяць для відпустки у Європі, а експерти назвали цікаву тенденцію серед молоді. Першу про обновочку, яка зовсім скоро може з'явитися у колекціях нумізматів. Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень під назвою «Українська бавовна, морський дрон Sea Baby». Дуже гарно, насправді, звучить. І присвячена вона вітчизняним оборонним технологіям і знаменитим надводним безпілотникам Служби безпеки України, які наробили чимало бавовни на Росії. Спереду на монеті зображено такий стилізований тризуб, який переходить у силует морського дрона. А на зворотному боці легендарний безпілотник розсікає хвилі Чорного моря під логотипом СБУ. Найцікавіша деталь – це напис «Sea Baby», де літера така от «Y», вона виконана у формі знайомого і відомого усім нам знаку «Victory», тобто «Перемога». Я нагадаю, що ці унікальні дрони, створені у 2022 році, стали справжнім жахом для ворога, адже саме вони успішно атакували Кримський міст і кораблі Чорноморського флоту. І це далеко не кінець. А ще ловіть корисну інфу, якщо не любите відпочивати влітку, але обожнюєте оксамитовий сезон. Виявляється, саме вересень є найкращим місяцем для відпустки у країнах Південної Європи і на тропічних островах. Експерти кажуть, що у цей період спека спадає до дуже приємних температур, натовпи туристів роз'їжджаються, а ціни на готелі та проживання падають просто в рази. Наприклад, на іспанській Майорці або у французьких Каннах вартість розміщення наприкінці вересня знижується аж вдвічі. Також туристам радять звернути увагу на мальовничі пішохідні маршрути в італійській Апулії, сонячний грецький острів Паксос або Маврикій. А для сімейного бюджетного відпочинку найкращим вибором визнано португальський курорт Алгарве як влітку, так і на початку осені. Тому майте на увазі. Тим часом молоді офісні працівники вигадали, як боротися зі щоденним стресом та вигоранням. У Нью-Йорку та інших мегаполісах зумери перетворили звичайні кінотеатри, примірочні магазини одягу і куточки у парках на справжні зони перезавантаження. Відео хлопця, який купив квиток у кіно за $15 лише для того, щоб солодко поспати 90 хвилин у м'якому кріслі під час обідньої перерви, набрало мільйони переглядів. І тепер у мережі зумери діляться своїм таємними місцями, де можна на годину відключитися від офісних турбот, випити кави і повернутися до справ з новими силами. Психологи кажуть, що насправді турбота про власний емоційний стан, вміння вчасно відпочити і з посмішкою ставитися до робочих буднів – це найкращий спосіб зберегти внутрішню гармонію та душевний спокій. І найкраще це вдасться зробити, якщо ще й слухати при цьому Люкс ФМ. Тому погнали, друзі, далі. Разом з вами ми завжди попри все. І як і улюблені наші пісні, які створені для вашого хорошого настрою.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга і тихого, спокійного нам вечора. І сьогодні, та й не тільки. І, друзі, знаєте, я тут прочитала щойно одну дуже корисну пораду, яка точно знадобиться нам сьогодні, бо ну непростий такий день, і треба рятувати свою менталку всіма можливими і неможливими способами. Наприклад, улюбленими хітами на Люкс FM, а ще кольорами. Тому що експерти розповіли, в принципі, щодо кольорів, кольоротерапії і як обрати колір для зняття стресу. Взагалі, ви знаєте, що кольори, вони впливають на психіку, вони можуть змінювати емоційний наш стан, і от одні заспокоюють, а інші, наприклад, стимулюють активність, там, як червоний колір. І от, власне, для зняття стресу, кажуть експерти, найкраще обирати кольори, які м'яко впливають на психіку. Наприклад, це світло-блакитний або ніжно-зелений. От вони забезпечують такий заспокійливий нам ефект, бо вони знижують рівень тривоги і регулюють емоції через те, що відбувається стимуляція парасимпатичної нервової системи. Як саме це працює, я не знаю, тому що я все ж таки філолог, як то кажуть, але кажуть, що дійсно світло-блакитний, ніжно-зелений, вони допомагають навіть нормалізувати артеріальний тиск і покращують загальний стан здоров'я. Ще, до речі, синій також заспокоює. І, в принципі, такими от кольорами радять себе оточувати, якщо ви відчуваєте стрес. От, тому, друзі, оточуємо себе правильними кольорами, отими синіми, світло-блакитними, ніжно-зеленими відтінками. І робимо гучніше Люкс FM, тому що тут терапія також, знаєте, перевірена роками, практикою. І попереду будемо її продовжувати з нашими улюбленими хітами. Вони будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку» «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісти.
3: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. В нас вже майже 6 вечора, вже майже офіційне завершення робочого дня. Але в нас є на сьогодні ще одна важлива місія, декого привітати, тому що, виявляється, сьогодні, друзі, день свекра у світі. Тому, дівчата, вітаємо своїх свекрів, тобто батька чоловіка, якщо ви заміжні. Якщо не заміжні, то ну, видихайте поки що, принаймні. До речі, я помітила, що, знаєте, зазвичай багато говорять про суперечки невісток і свекрук, так? А тема невістки і свекра, вона не така популярна. Я вирішила дізнатися чому. І хоча статистики немає такої, як часто невістки і свекри знаходять спільну мову чи не знаходять її, але психологи кажуть, що дійсно ці стосунки спокійніші, тому що немає між свекром і невісткою такого побутового змагання. Чоловіки рідше втручаються в побутові справи чи там виховання дітей, тому, власне, і спілкування в них більш спокійне. От і весь секрет. От. Тому, ну, просто свекри, знаєте, вони давно зрозуміли головне правило щасливого життя. Менше коментарів, довше мир у сім'ї. Тому, користуючись нагодою, вітаю свого свекра Андрію Федоровичу. Дякую вам за ваше терпіння, витримку і спокій. Так, з цим ми розібралися. Галочку, як то кажуть, поставили. Ну, принаймні, я поставила. А тепер розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра переважно сонячну погоду в Україні, мало хмарну, без опадів, але на сході місцями можливі короткочасні дощі. На сході у нас при цьому буде максимум плюс 26 градусів, в центрі і на півдні очікуємо від 25 до 29 тепла, на півночі максимум плюс 27, а найспекотніше на заході, тут нас від 27 до місцями 32 тепла. У столиці на завтра прогнозують сонячну погоду, без опадів, з невеликою хмарністю і в день максимум плюс 27. Градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
13: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама.
0: Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, 17:58, вже 59, навіть лишається одна хвилинка до того самого заповітного часу. І будемо проводити цю хвилинку з користю і в очікуванні хороших новин, друзі. Тому що відомий бренд випустив розумні капці. А знаєте, це якраз на вечір те, що треба. Розумні капці, коли хочеться після роботи бути трошечки нерозумними, а хоча б хтось має ж бути вдома розумним. Тому про них розкажу вам буквально за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, я вас вітаю, 18.02 вже, і робочий день офіційно завершений. Видихаємо з вами, видихаємо, звісно, з Люкс FM разом. Ми тут підготували для вас новеньку порцію хороших новин. Тож, розкажу вам про те, що Австрію та Італію з'єднали новим тунелем. Зірку ілюзії обману Джесі Айзенберга несподівано помітили у Львові, а відомий бренд випустив розумні капці. Австрія та Італія зробили історичний крок на зустріч одна одній і 28 липня об'єднали свої країни новим тунелем просто під Альпами. Будівельні бригади з обох боків майже одночасно пробили останній шар гірської породи гідравлічними молотами, а після годинної роботи влаштували зустріч під землею. Тепер загальна довжина цього підземного маршруту разом із залізничною об'їзною становитиме колосальні 64 кілометри, що зробить його найдовшим підземним залізничим сполученням у світі. Щоправда, повноцінно цей маршрут курсуватиме з 2032 року. А от витратять на його побудову щонайменше 10,5 мільярдів євро. Що цікаво, на цьому маршруті потяги зможуть розганятися до 250 кілометрів на годину. Ого! І скоротять час аж втричі. І це диво інженерії не лише зблизить країни, а й суттєво розвантажиться альпійські автодороги. Тим часом до України завітав справжній голівудський гість. Американський актор, режисер і зірка культових фільмів «Соціальна мережа» і «Ілюзія обману» Джесі Айзенберг здійснив неанонсований візит до Львова. Його несподівано помітили в одному з місцевих магазинчиків, і це викликало справжній захват у прихильників. І, як виявилося, 42-річний актор, який має українсько-польське коріння, він приїхав не просто як турист, а в межах гуманітарної місії між народного благодійного проєкту. У селі Нагачів на Львівщині Джесі разом з волонтерами організував арт-терапевтичні заняття для понад 70 дітей і підлітків зі статусом ВПО. Дітки надалі будуть відвідувати уроки танців, театру, малювання і отримуватимуть підтримку психологів. А наступним етапом місії стане спеціалізований тренінг для українських освітян і митців, аби передати їм найкращі світові методики ментального відновлення. А це те, що нам необхідно. І наостанок розкажу про капці майбутнього. Відомий бренд одягу Nike у колаборації з технологічним брендом презентували розумні капці, які називаються Air Zoom Hyper Slide. О, Air Zoom Hyper Slide. Отак, от my English вам трошечки на вечір. Вам насправді точно сподобається, що вміють ці капси. І капці теж. Тож, вони вміють робити масаж і вміють робити підігрів ніг. У капцях є спеціальні магнітні модулі, які мають три режими нагріву до плюс 47 градусів на секундочку і три режими вібрації. Творці такого нановзуття кажуть, що лише 15 хвилин у таких капцях і ваші ніжки будуть просто як нові. Шкода тільки, що вони не роблять педикюр при цьому. Ну, а як традиційний бонус усіх технологічних штук – це смарт-керування. Вмикати всі фішки можна буде кнопками на самих капцях або прямо через застосунок у смартфоні. І ця мрія для них з'явиться у продажу вже з 29 вересня за ціною 249 баксів. Тому якраз до 29 вересня можна собі трошечки піднакопичити на розумні капці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
5: Враж

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні у п'ятницю сонячну погоду, малохмарну. Однак на сході країни прогнозують місцями короткочасні дощі. Температура повітря підніметься в нас на півночі в день до плюс 27 градусів. В центрі і на півдні очікуємо від 25 до 29 місцями тепла. На сході в день до плюс 26 і на заході від 27 до навіть плюс 32 градусів. У столиці синоптики прогнозують сонячну завтра погоду, без опадів, також малохмарно і теплом в день плюс 27.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш?
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: З'явилася інформація, що з 1 серпня для українців відкриють новий залізничний маршрут до Німеччини. І будуть пересадки з українських потягів до Перемишля. Тобто ви доїжджаєте до Перемишля, там з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та або там Одеса. А далі вже можна буде сідати в інші потяги.
2: Ну, оцей потяг до Німеччини.
1: Так, які будуть їхати, власне, до Німеччини. Там будуть спальні купе з Wi-Fi, кондиціонером, сніданком. Коштувати будуть в середньому, ну, від 37 євро. Ну, а до речі, що будуть сидячі вагони від 15 євро.
2: Так,
1: що
2: взагалі.
1: Але нам, Танечка, з вами підходить, що? Правильно?
2: Що?
1: Ці, значить,
2: лежачі
1: вагони. Як пам'ятаєте, ми їхали з вами колись в Дніпро в купе, і ви заснули. Мені це підійшло точно.
2: Ну, не думайте, Слава.
1: Що це? А я, в мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Ось і все.
2: Так, друзі, про погоду, за даними синоптиків сьогодні.
1: З відкритим ротом.
2: Дьомін.
1: Що? А ти хіба не спиш з відкритим ротом? Спиш.
2: Я не знаю, я сплю, я в цей час, я не знаю.
1: Я тобі покажу
2: що
1: відео.
2: Що в мене відкрито, що закрито.
1: Повір, Тань, що відкрито. У мене є відео, Тань. Провідник знімав.
2: Дурне.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні у п'ятницю сонячну погоду, малохмарну. Однак на сході країни прогнозують місцями короткочасні дощі. Температура повітря підніметься в нас на півночі в день до плюс 27 градусів. В центрі і на півдні очікуємо від 25 до 29 місцями тепла. На сході в день до плюс 26 і на заході від 27 до навіть плюс 32 градусів. У столиці синоптики прогнозують сонячну завтра погоду, без опадів, також малохмарно і теплом в день плюс 27.
0: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Хіт з

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: I love it!
2: Хіт за хіт. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
7: Улюблене радкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
8: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ла-ла-ла.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: З'явилася інформація, що з 1 серпня для українців відкриють новий залізничний маршрут до Німеччини. І будуть пересадки з українських потягів до Перемишля. Тобто ви доїжджаєте до Перемишля, там з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука або там Одеса. А далі вже можна буде сідати в інші потяги.
2: Оцей потяг до Німеччини.
1: Так, які будуть їхати, власне, до Німеччини. Там будуть спальні купе з Wi-Fi, кондиціонером, сніданком. Коштувати будуть в середньому від 37 євро. Ну, а до речі, що будуть сидячі вагони від 15 євро.
2: А, так
1: що...
2: взагалі.
1: Але нам Танечка з вами
2: нормально
1: підходить, що? Правильно?
2: Що?
1: Ці, значить,
2: лежачі
1: вагони. Як пам'ятаєте, ми їхали з вами колись в Дніпро в купе, і ви заснули. Мені це підійшло точно.
2: Не видумуйте, Слава.
1: Що це? А в мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Що це? А в мене просто пам'ять хороша, Тань. А у вас хороший сон. Ось і все.
2: Так, друзі, про погоду, за даними синоптики.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
1: Реклама.
5: Стермості «Дніпро».
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Надмірне споживання.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він, – «прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
4: На свій смартфон.

0: Гаряча ніч на Люкс ФМ.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви завжди мучаєтеся з запам'ятовуванням купи паролів, то на один тепер стане менше. Все тому, що компанія Google представила нову функцію на кшталт Face ID. Вона працює для відновлення доступу до аккаунту за допомогою селфі-відео. Так, якщо ви раптом забули свій складний пароль, під рукою немає іншого телефону чи іншого пристрою, то вам не доведеться проходити нескінченні перевірки особистості. Достатньо лише записати коротке відео зі своїм обличчям. Система зробить перевірку, переконається, що це ви, а не якась там фотографія чи, наприклад, штучний інтелект, і за лічені секунди поверне вам доступ до аккаунту. Тим часом у Дубаї з'явилася державна програма, про яку можна тільки мріяти. Там запустили щедру програму під назвою «Дубай Інвайт». Влада міста вирішила стимулювати туризм, і ось тепер платить місцевим жителям і резидентам понад 3 тисячі дирхамів, а це на секундочку десь $820, у вигляді привілеїв, просто за те, що вони запросять друга чи родича з іншої країни в гості. От переможці цієї програми серед місцевих отримують безкоштовне проживання в готелях, знижки на ресторанні делікатеси і квитки на найкрутіші розваги міста. Акція, до речі, буде діяти до кінця року, тому якщо у вас є знайомі в Об'єднаних Арабських Еміратах, саме час терміново написати їм і поїхати в гості. Українська культура під захистом ЮНЕСКО. Стародавній Херсонес Таврійський у Криму потрапив до списку всесвітньої нематеріальної спадщини, яка зараз перебуває під загрозою. Що це означає на практиці для нас? Тепер, значить, вся світова спільнота, провідні міжнародні експерти та юридичні інституції беруть під особливий цілодобовий контроль кожен куточок цієї унікальної пам'ятки. Будь-які незаконні дії чи забудови в Херсонесі тепер фіксуються на найвищому світовому рівні, а це база для майбутніх міжнародних судів, репарацій та обов'язкового повернення всіх вивезених цінностей додому. Ну і нагадаю, що разом із Херсонесом під такою ж посиленою міжнародною егідою ЮНЕСКО прибувають Софія Київська з Києво-Печерською лаврою, а також історичні центри Львова та Одеси. Інфа для тих, хто після перегляду нового кіношедевру Крістофера Нолана «Одіссея» збирається у подорож Грецію. Одна туристична компанія запустила розкішний тур на приватній яхті слідами «Одіссея» через Туреччину та Італію. На відміну від легендарного героя, якому знадобилося цілих 20 років, аби дістатися додому, туристам пропонують пройти цей шлях всього за 14 днів. Щоправда, коштуватиме така пригода немало – 88 тисяч євро з людини. За ці гроші вас чекають приватні екскурсії древньою Троєю у супроводі відомого історика, винні дегустації, перельоти на гелікоптері та відпочинок у термальних джерелах і басейнах Венери на островах, де Нолан якраз і знімав свій блокбастер.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Знаменита вежа Бурдж-Халіфа в Дубаї зовсім скоро може втратити свій статус найвищого хмарочоса у світі. Так, у Саудівській Аравії відновили активне будівництво грандіозного хмарочоса Джедах Тавер, який сягне у висоту на цілий кілометр. Там буде 167 поверхів, і будівельники звели вже 100 з них. Там будуть і офіси, і житлові приміщення, і готелі, оглядові майданчики, куди ж без них. Цікаво, що проєктор зробив той самий американський архітектор, який свого часу будував і Бурдж-Халіфу. При цьому будівництво нової мегависотки стартувало ще у 2013 році. За задумом, вежа матиме не лише рекордну висоту, а ще й унікальну форму, яка допоможе зменшити вплив сильних вітрів на конструкцію і матиме форму голки, яка сягатиме аж за хмари. Як виглядає, можна глянути в мережі. Український шоу-бізнес підкорює світові кінематографічні вершини. Новий візуальний мініфільм Артема Пивоварова на трек «Віва ла віда» потрапив до закритого розділу на платформі «Фреймсет». Це міжнародний цифровий простір для провідних режисерів та операторів світу, де представлені роботи лише світових зірок рівня The Weeknd та Dua Lipa. Кліп Пивоварова, над яким працювала команда з понад 80 людей, офіційно внесли до міжнародної бази як еталонний кейс для вивчення операторської роботи та світлових рішень. Як бачимо, професійність українських творців будь-які часи на максимум, і весь світ це бачить. Якщо ви дивилися чемпіонат світу з футболу 2026, то 100% знаєте, що Кубок чемпіонів виборола збірна Іспанії. Їм, окрім гонорарів, ексклюзивного Кубку чемпіонів з Лего і любові фанатів, перепали ще й деякі цікаві подарунки. Так, в рідному місті футболістів збірної Іспанії Фабіана Руїса та Гаві зустрічали як справжніх героїв. А враховуючи той факт, що спортсмени народилися в місті, яке є головним томатним центром країни, Асоціація агрономів подарувала чемпіонам їхню власну вагу – помідорах. Руїс отримав 85 кілограмів томатів, а Гаві – 68,5. Але справжнім хітом мережі стала ще зустріч збірної з королівською родиною Іспанії. Так, 19-річна зірка цього турніру Ламін Ямаль трохи забув про суворий монарший протокол і замість стриманого рукостискання по-братерськи обійняв короля Феліпа VI. До речі, відео з щирими королівськими обіймами вже підриває усі соцмережі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Зважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.